0: Ko harauta te waka, ko Ngāti hinga hinga te hapu, ko Ngāti ruapani te iwi, tēnā koe.
1: Ko Urban Planning tērā, nā Geneva AM. Nō tāna kōpai waiata, nō pikipiki, i puta mai ai te akuhata nei. Ko te kaupapa, ko te hanganga o ngā tauni nui, o ngā rori matua ki runga i ngā tūtohu whenua o te Māori. Ahakoa tēnei e kore e mutu te hononga o te tupuna ki te mokopuna. Ka kotahi atu tātou ki a arahi, me tāna waiata, me he huringa ao.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Mai tū te wā, hoki mai anō ki ngā karere o te wā, he mai mai aroha, he aroha. Iai ki ngā kōrero ko hinga, he tōtara mai te wā nui a tāne. Ko mate te pau o te ao papāho Māori a henare kingi te Pakeke, iwa te kau mā tahi o nā tau. He kai whakapāho rongonui i ārahi i te whanaketanga o te reo Māori i runga ngā reo irirangi a he tangihie nuiti ana te motu e rere ana nā whakaaro ki tēnei o ngā raki tīhau ora. I tēnei wā ka hoki ngā mahara ki te reo o henare kingi.
2: Nā rātou kei tēnei tohu heranaka. Nā rātou te kaha, nā rātou i homai te āhuara o ngā kōrero, i mauai, i a te karere, i e rātou o ngā teihanga. Ko ia e mihi ke atu na kia rātou. Nā rātou tēnei tāma. Hoinua, ko hau te mea whiwhi, engari nā rātou i tautoko.
3: I whānau mai au me te reo. I whakatupukungi ake au me te reo. Ka hori whakaako ia mai. Hako ko e tahe ngā kōrero, e te ripo wai, e pito, e puta pēni ana. I te wāi hari i tātou ki te kura i wai puana tātou. Ka ngalo te reo. Ka hori whakaa ki tēra kōrero.
2: Mai i ngā ara a i ngā tau ki muri. Ko e nei tēne ko te mahi a te kāwanatanga. Ha hako ko te hea kāwanatanga. E hari ati a rātou kāpa pēreira.
3: Kei konei taku mihea kei ki te kāwana tianara. Mo tēne hōnore. E hara i te mea, i au e kōrero pēnei nei, i taku whakanui i ai, e wareware ake nui ki te kaupapa tūturu. Engari ko te mea ke kutahana nei whakanui ake tēnei mō ngā iwi, kā taitu ki reira, i roto ake i tō tātou whare, te whare o te kāwana tianara.
2: Nō tō mātou whiwhitanga ki te pūtea moni, nā kā tai mei tana reo ke au i te kāinga, mehe me pai au ki te haere atu, ki te mahi o te upako teika. Nā, no tau a tau tonu, ka tīmata au ira te upako tīkei taku mōhio ko te tau, ko tahi mano e warau, e waru te kaumārua, e taku mōhio. Nā te iwi tēnei tū.
0: I hara. All the best throwbacks, 90s and more. 90s and more. Aotearoa Toa FM.
4: Tony, Tony, Tony.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Nights with a wow, hoki mai no ki ngā kōrero o te wā, ka rere ngā manu ki te taihau wāuru, arara, kia mihi ki te marae kura whaene a ngā pera moiahu. Kori tāia tētahi pau toko manoa o ngā kura kaupapa Māori o Taranaki whai muri i te 35 tau i te ao mā tauranga. Kua whaka e mea tū te hapori o ngā pera moiahu ki Kānihi mā Whitiwhiti, hei a whaka mihia i te tūmuaki o te kura o ngā ruahinerangi i tana rītaiatanga. Tōru te kaumārima tau ia kia tū ai hei kaiako. Ako tā tana hapori he mihi, he whakanui i tana māia me ana pukinga poipoi te reo Māori me ona tikanga ki ngā tātaraki o Taranaki.
2: Tino a maumai taku ngākau ki te rongo, te tuatai te kuu mai ki roto i te ware, te kite i te i ngā wanaunga i tai mai. Haunga noa i tuku mi'i rātou kia hau, ka tuku mi'i au kia rātou.
3: Ku toru ngā uru mārima taua moi au e waka ako ana, ā he ngā uru mā oa tau kutu ia, hei tūmuaki mō te kura o ngā rue i nerangi.
2: Kia hau koutou, koutou moi moi ā, ka tai atu koe, o ka hikoi koe tēnei, hikoi tango o te kaiako, ko tākau, ko tēti o aku wāinga, kia hoki mai au ki te ki ngā ruahinerangi, ki Taranaki maunga, e hea ngā tau ki muri, ko tērā tētihi tino moi moi ā. Ka wai ka mōhio, ka tai atu au ki konei.
0: All the best throwbacks, 90s and more.

0: 42. 42. Whakaroi te ia rere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Kei ngā uri o ngā iho o ngā waka, nau mai anō ki ako. Tā tātou hōtaka e whai nei kia whanake ai ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te takahi i te araroa ki matatau. Ko te pae kōke i tēnā e whāia tonu tia nei e tātou kia tata. Kua pū āhuru anō te noho a ēnei pia kai muri nei i roto i tō tātou akomanga. Ka piri mai ana koutou, ka tahina ka pūmahanara wā atu. Kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Nau mai rā e hoa mā, ki raro i te tuanui o tēnei whare e tā wharau nei i a tātou. Tēnā koutou.
2: Tēnā.
1: E toru ngā wāhanga o te akoranga nei. Hei kumamatanga mo tātou, ka whakātuhia ngā whakamārama a te kāhu kōrako a whare hui e Milroy, e pāna ki tētehi whakatauki. Whai muri mai, ka tīpakohia e tehi āhuatanga reo, noroto mai i ana kōrero, hei whakamaunga mō tātou whakaaro. I roto i te wāhanga tuatoru, ka taunaki tia ngā whakamārama reo ki e tehi mahi ātinana, e uai e tangata whenua ai aua whakamārama ki te hinengaro. Me whakarewa e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, kua rongo koutou, ko te kai kōrero i roto i te kiriata, i roto i tā tātou mahi whakarongo, ko whare hui a Milroy. Ko hau te rongo o tēnei tangata, o tēnei rangatira, huri noi te motu. Ne. He tau tōhito tikanga ia, he tohunga reo, he koraua nanaki anō hoki, me tūpato te tangata i etehi o ana kōrero paki, me pono taku kōrero. Sophie, ka tono atu ai ki a koe, kia whakaarohia etehi whakarāpopototanga, kupuruarua noi honei. Mo tēnei tangata mō wharehuia, i Waimaria tāua, i Noho tāua, i ana rekereke, hei hoa mahi a noho ki mōna, i te whare wānanga o Waikato, i roto i ngā tau. Nō reira, tēnā, whāngaihia mai e tehi kōrero ruarua nei.
3: Tuatahi, he koe te heningaro o tēnei. Engari, ko te mea i tino maumaharana hau, he tangata whakatoe. Whakatoe aha koko wai te tangata. Ako e hohonu ana kōrero, ka mutu ana kōrero, ana ka tini ana āhua, te whakatoe, te tangata.
1: Ko koe ka mōhio ki tērā āhuatanga ōna, ko tā auatahi. Kā ati e hoa mā. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakamārama a te mātārai o tēnei mea o te whakatauki. Anei ngā pātai, hei whakaro ake mā koutou, ia koutou e whakarongo ana. E toru ngā pātai. Tuatahi, he aha tāna whakamārama i te kupu moa. Tuarua, e whakataurite hiāna te rākau me te aha. E whakataurite hiāna te rākau me te aha. Tuatoru, kapohia ngā tūmahi hāngu ka rangona e o koutou taringa. Kapohia ngā tūmahi hāngu. Kā ati, kia tahuria ke tātou ki te whakarongo.
4: Nā te moa i takahi te rākau. He ki te āta te tiro ake tātou ki tēnei kōrero. Kei te hāngai tunu ki roto i enei rā. Nā te mea kei te kitea te tino taunga o tēnei kōrero i ngā mahi e mahi ana ki ngā tamariki. Tamariki Māori. I ngā wā omua, tērā tētahi rākau e tipu ana i roto i te ngahere. Ka haere mai te manu nei. Kia mahara ake, e hara ko te moa nunui anake. Te ingoa e mau atu ai te rā kupu moa ki runga. Te moa ko ngā manu o runga i te whenua i ki te ai tōna wā. Te rā ka haere te manu nei, ka taika takahia te rākau mahuri. Te rākau rā, te takahi tanga atu. Ka hinga atu ki raro engari kā rei mate. Takoto pērā tonu atu. Ka tipu haere tonu. Ka tipu haere tonu a... me tōna kōpiko piko nei te ahua. Ki te tūkinotia te tamariki. Te wā e iti tonu ana. Ka pērā anō me te takahi a te moa i te rākaurā. Ka takahi a te tamaiti. Ka patua te wairua. Ka kōpiko piko te tipuake. A koe ia tēnei, ko te tikanga o te kōrero nei, nā te moa i takahi te rākau.
1: Kia hoki ake rā ki a tātou pātai. Anei, e rārangi nei, tīhoi ki a koe te mea tuatahi, he ha tāna whakamārama i te kupu moa.
2: Ki aia, he kupu tāwhito mō ngā manu katoa i te wāutu.
1: Ka pai, kaua ki te moa nunui nei e whakaro nei tātou, ne?
2: Kā.
1: Tēnā koe. Luisa, kia koe te mea tuarua, e whakatauri te hia ana, te rākau me te aha, i roto i tēnei whakatauki.
5: E whakatauri te ana te rākau me te tamaiti?
1: Me te tamaiti, ka pai. Ko te pātai tuatoru, ka pohia ngā tūmahi hāngu, ka rangona e o taringa. No reira, ka tōna tau kia koe te aroha, tūmai, tuhia ngā kupu ka kōrero tia e o hoa. Timata ki te rā pito, ka haere pēnei mai ki tēnei pito. Ho mai, kōrerohia mai ki a te aroha tetehi.
5: Mahia.
1: Mahia. Robin?
6: Kitea.
1: Kitea. Sophie?
7: Patua.
1: Patua, ai. I rangona e au tērā kupu, patua. Te awarahi?
6: Tūkinotia.
1: Tūkinotia. Tohu tō ki te ū tuatahi. Tihoi?
2: Takahia.
1: Takahia, ai. Takahia. Kia tirohia e tātou mena i ōrite a tātou kapu atu. Mahia, takahia, tūkinotia, kitea, patua. Anā, kai te kitea. Ngā fiore hāngu. Kia ora, te aroha. Ko te whakatauki, nā te moa i takahi te rākau. Nā te moa i takahi te rākau. Kāti, ho mai tetehi whakamārama, whakarāpopototanga, te awarahi, mo tēnei whakatauki.
6: I te wā ka re ngā manu i runga i te rākau, te wā ka rere atu, ka piko te rākau, rā ka tupu kia kare katika te tupu o te rākau, āmuri i te rere ngā atu o te manu.
1: Ko te takahitanga o te rākau, ne? Ka takahi te rākau, ka he tana tupu. Kāre e tika tana tupu i muri mai, i te takahanga. Tēnā, hurihia tēnei rerenga kōrero kia hāngu ai tana rere. Hurihia tēnei kia hāngu ai tana rere. Nā te moa, kāre tika ana kia ki tātou, nā te moa i takahia. Nē, kai te mōhio tātou kāre tāe te pērā. Kāre tika ana kia pērā. Nō reira, timatahia ki te i?
8: I.
1: He ha.
8: I takahia. Te rākau e te moa.
1: Kia tirohia mena he, he tika. Tai hoa. I takahia te rākau e te moa. Koira tāu iki ai?
8: Ai.
1: Nā, ka tae e tātou te whakawhiti e nei wāhanga e rua. I takahia e te moa te aha.
8: Te rākau.
1: Ka pai, tēnā koutou. I tāia rānei e koutou tēnā rerenga te takahuri, haerere hāngu. Tō koutou koihoki. Kua kaukau tātou i te puna mātauranga o tetehi tohunga o te ao Māori. Nō tātou te maringa nui. Kua tīmata anō o tātou iho matua ki te whātoro atu anō ki ngā tūmahi hāngu. Ā kōtonu ake nei, ka rukuhia e tātou te rētotanga o tēnei momo o te rere hāngu.

0: Nau mai anō. Kua ruku tonu tātou ki etahi whakamārama mo tēnei mea mo te rere hāngu, hei whakawhānui i tō tātou āhei ki te whakapuaki i ngā whakaaro huhua kai o tātou hinengaro. E hoa mā, kia hoki tātou ki te titiro ki ngā āhuatanga o te rere hāngu. Nā, ko te mea tuarua kai konei, koina te rere hāngu. He aha ngā āhuatanga matua o te rere hāngu. Kōrerohia mai, Louisa, ho mai te tehi āhuatanga o te rere hāngu.
1: He kitea. Fiore.
0: Te fiore.
1: Hāngu.
0: Te fiore hāngu. Ka tāpiri hea ki te aha, ki te whea kupu. Kei whea te fiore hāngu?
1: Te tūmahi.
0: Te tūmahi. He aha te tūmahi?
1: Takahia.
0: O takahi.
1: Takahia.
0: Tāpiri mai te hāngu, te ā. Ka pai. Ana, kua hāngu tana āhua. He aha anō te tehi āhuatanga o te, o te rere hāngu. Tihoi?
2: E.
0: E? He aha te
2: e mua i te kaimahi.
0: Ko te e i mua i te kaimahi. Ko te moa kai te takahi.
2: Takahi.
0: I te aha.
2: Te rākau.
0: I te rākau. Ka pai. Koina ngā āhuatanga matua o te rere hāngu kua mau i a koutou. Kei te ki te koutou, kāre he i he ki.
2: Ai.
0: Hei tū hono hono i ngā āhuatanga o te rere hāngu. Ne? He mea nui anō hoki tērā. Kāti, ko te āhua o etehi tūmahi hāngu, he rere kē i te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatau i rā atu. Whakapai me te hāngu, whakapaitia. He rite tonu te tūmahi i roto, kua tāpiri noiho i tētehi fiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Pēnei tēnei kupu, rongo, me te rangona, ne? Rangona, kua rereke katoa te āhua o te kupu. Tēnā, anei etahi kupu, tirohia, kei konei. Anei etahi kupu, ko tā kōrua ko tō hoa mahi. He whakawhitiwhiti kōrero, he hanga rōpū e rua. He tūmomo mahi, tūmahi rereke ēnei. He ha ngā rōpū e rua. Ko tētahi rōpū, he rōpū tūmahi i ngā whakahāngutia, ka tāpiri fiore noaiho. Te rōpū tuarua i ngā whakahāngutia, ka rereke katoa te kupu. Ne? Rua te kauhekona. Kia koutou.

0: Kapai, koutou i te kāinga, e mātakitaki mai ana ki e nei mahi, ka tai anō e koutou te tuhi mai e tehi kōrero ki runga i a koutou pepa i te kāinga. Tēnā, timata ki a kōrua i tēnā pito, he aha te tehi o ngā kupu kei te taha Maui.
1: He inu.
0: Inu? Kia tirohia ko te ewhia, ko te inu kei konei. Ka pai. Kei te kite koutou i ngā rārangi kupu kei konei. Whāngai, inu, hora, moe, kite, tirohia a kōrua rārangi, mena he orite, he rereke rāne. Ana, tirohia hoki tā koutou. Whāngai, inu, hora, moe, kite. Tēnei taha, pupuhi, rongo, whakarere, whai, tatari. Orite, e rereke rāne, a koutou rārangi. Paku rereke nei. Ka tirohia e tātou he aha te take i pēnei ai, te whakararangi. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke i nā whakahāngutia. I nā whakahāngutia. Whakahāngutia tēnei. Te aroha? Pupuhi?
2: Pupuhia?
0: Ka rereke tana āhua i nā whakahāngutia.
3: Pūhia.
0: Pūhia. Ka tō ia te ū, ne? Rongo?
4: Rangona.
0: Rangona. Whakarere?
5: Whakarerea.
0: Whai?
5: Whaia.
0: Whāia.
5: Whāia.
0: Tatari?
4: Tāria.
0: Tāria. Ka pai.
6: Kia
0: ora. Ana, koi nā te āhua. He rereke katoa.
6: Tāria.
0: Anei nā etehi rerenga, hei whakamātau i tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato i a tātou. Nō reira, nāku i tīkina te pepa. Nāku i tīkina te pepa. Hara mai koe te aroha. Tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, he aha te hapa i roto i te mea tuatahi. E te tuhi rānei. Ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tanguhia tō matimati. Tēnā. He aha te hapa?
2: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, he aha nā te whakatūpatotanga i tēnei rerenga?
2: Nāku i tiki te pepa.
0: Ka pai. Koira
2: te rerenga tika.
0: Nāku i tiki te pepa. Nō reira ko te ture, kaua e whakahāngu i te rerenga ka tīmata ki te kupu.
2: Nā.
0: Nā. Nā, ko Maui a koutou. Ka pai, tēnā koe, e hoki. Tīhoi, hara mai. Māku e haria tō pēke, kai te he tēnā kōrero. He hapa kai roto i tēnā kōrero. He aha te hapa. Me tō matimati, kai te pai.
6: Māku e hari.
0: Māku e hari tō pēke. Kai te tika, kai te whakai koutou. Ai, he aha te ture, tīhoi.
6: Kaua ka hei hāngu. Te hari.
0: Kaua e whakahāngu i te hari.
6: Ai.
0: I roto i te rerenga ka tīmata ki te kupu.
6: Māku.
0: Māku, mā, tataratara. Ka pai. Okay. Oki atu koe, tēnā koe. Te awarahi, hara mai. Ko koe pia te mea whakamutunga. Me whakapaingia tō rūma, te me te hāngu i muri. Kai te tika, kai te he rānei?
7: Kai te he.
0: Kai te he. He aha te he.
7: Te ngia. Pai. Me whakapai tō rūma.
0: Me whakapai tō rūma. Kai te hāngu tonu te wairua tērā kōrero, kāre he take o te fiore. Nō reira, i muri i ngā kupu, i ngā rerenga ka tīmata ki te kupu.
7: Me.
0: Me, hei tohu i te tangata. Kaua e aha.
7: Kaua e whakahāngu tia.
0: Ka pai, kau e whakahāngutia. Tōko i hoki, tēnā koe. Ko ēnei nā e noho hapa ana, ka waiho mā koutou i te kāinga, mā koutou e rā e whakatika. Anei tētahi pene hei tuhia, kai te he. Kua mahue tia e au, te pahi, kai te he. Haere mai ki te kitea, kai te he. Mā koutou e wāna ngā ke, he hanga mea tika. Kia tā te manawa i konei mo tētahi wā poto, Ka hoki mai anō ai ki te whakaū I ngā āhuatanga o te rere hāngu, tōna whakatakotoranga me ōna whakatūpatotanga. Mā roto mai I etehi mahi whakaari. Hoki mai rā.

0: Ko te tūmanakora, he ōrite a koutou whakautu ki ēnei, mō ngā mea e toru i toi. Anei tētahi pene hei tuhi, kaua e whakahāngu, kua mahue au i te pahi, kaua e whakahāngu i te mahue, he tūāhua oti, haere mai kite kite, kāre he take o te fiore hāngu. E ki āna e etehi tohunga whakāko reo, ka tere ūnga akoranga hou ki roto i te hinengaro, ki te whakamahia ngā rongo katoa o te tinana. Ko te tū ki te whakakori i te tinana, tetehi huarahi e tutuki ai tēnā whāinga. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whaiwhai i tēnā whakaaro. E mōhio ana rānei koutou ki te tikanga o te kupu takunga. Anei tetehi tīwhiri. Anei te takunga. Tēnā, Sophie, pātau mai ki au hea te take i tūreiti ai au. Ko koe taku kai ako, ne?
1: Pānea.
0: Ai.
1: Hea te take i tai tūreiti mai ai koe ki te karahi?
0: Whai, Sophie. I au e hara mai ana ki te kura i tēnei rā. I tai atu au ki te kokonga o tētahi tiriti, i reira tētahi kuia. Ko taua kuia he kāpō. Ko tāku mahi he āwhina i aia ki te whakawhiti i te rori. Ia māu e whakawhiti ana i te rori, whaia, whakapono mai. I hara mai tētahi taraka nui, ka whakaparati i te wai. Anā ka māku katoa o māu e kākahu. No reira, ka mate au ki te whakahoki te kuia rā ki tōna whare. Karau i mōhio, kei rua tāhuna kētana whare, whaia. No reira, i piki māu ki runga i te pahi, ka haere ki rua tāhuna hoki mai. Ah, ko tai mai au ki te karāhe, ki te ako i ngā mātauranga nui kei a koe. He takunga tērā aua roa nei. Engari, he takunga tērā, ne? E hara i te mea. Kaua e ki he tito, he teka rā nei. I etehi wā, he tika, te takunga, ne? He pono. I etehi wā, kāre pērā roa ana, te pono. Hoi anō, ko tā koe te mahi nāia nei, he tito takunga. Ne? He mahi toko takirua. Ka hara mai kōrua ko tōhoa ki konei tūai, ka rere te pātai a tetehi, ka whakautua ki tetehi takunga. Nā, whakaurua te tūmahi hāngu ki roto, mēnā ka tāia. Ne? Tēnā hara mai kōrua.
2: Te aroha.
3: Kia ora.
2: Kia ora. Hea tūrei ti ai koe ki tō tāua marina.
3: Au, he.
0: Huri atu, huri atu.
3: E roa te wā, ko whakarite au, tāku āhua.
2: Oh, ni.
3: Ai. Engari. Engari, ko tai mai au i nāia nei.
2: Okay. I forgive you. Come on.
3: I forgive you. Yeah, tērā kupu Māori.
1: Te awarahi.
4: Ai.
1: He aha koe i kore aihara mai ki te prakatihi kapahaka i nā pō.
4: I haria tōku motika e tōku māma whā.
0: Ka pai. Nā, i rongo koutou i te rere hāngu e rere ana. I te taha o tērā tito.
4: Ehene, he aha koe i tūreiti ai?
3: Nā te mea i whanaia takukuri e te kau.
4: Ka?
3: Pono?
0: Kāre he kupu, ne? Nā te tino rerekero ātu o tērā takunga. Kāre he kupu. Hoki atu kōrua. Karaoe, karaoe. Ko te rere hāngu tonu te kaupapa wā tātou mahi. Nō reira, me pēnei te mahi i nāianei. E rua anō ngā rōpū, ko tētahi rōpū, he rōpū kai whakāri. Kā tū koutou ki tēnei pito. Ko tētahi rōpū, he rōpū kai kōrero. Kā tū koutou ki konā. Ka rere te paki waitara, ka titoa he paki waitara e tēnei rōpū. Mā tēnei rōpū e whakatinana ngā kōrero i roto i te paki waitara. Tae atu rā hoki ki ngā momo oro katoa e hāngai ana ki aua kōrero. Kua mārama mai?
4: Ai.
0: Ka pai, hara mai, te rōpū kai whakāri ki konei. Whakamahia ngā rere hāngu me naka tāia, koe rā te tino aronga o tēnei wāhanga.
4: Kua rere.
2: tētahi rā e haere ngā pōaka e toru ki te ngāhere. I tāhua e rātou te ahi. Tāhua, i tāhua e rātou te ahi.
0: Tahua, i tahua, ai. E toru ngā pū ahi kai te rere mo te ahi kotahi. Kōrero, kōrero, kōrero.
3: I kitea e rātou tētihi pia nui i te ngāhi.
0: Hoki mai ki tēnei tā, kai te are koe ki te ngāhere. Ai, haere tonu, kōrero tonu.
4: Kua kitea tētahi pōaka pairau atu e ngā, e ngā pōaka.
0: Tau e tūtira mai ki ai.
2: Ka tini e rātou. Ah, ka tini e ki te mani. Ki ngā mani.
0: Ah, ka tini hia.
2: Ka tini hia.
0: Ka tini hia, ka huri hia.
2: E rātou.
0: Ai. Oh, hei manu.
2: Hei manu.
0: He manu koe, Luisa. He manu kiwi ka mua pia i te pō. Ai?
3: Ka awhia whio rātai. Ka huri.
0: Ka kitea e rātai. Tetehi, wakarererangi nui. Ka tiko rātou i runga i te wakarererangi.
2: Tātumai, tātumai.
0: Ai. Ai, haere tonu, kōrero tonu tīhoi.
2: Kei te tātari mātou mo te tiko.
0: Kei te tiko. Me ngā oro.
2: Me ngā oro. Ka whai. I whakataungia e rātou ki te papa.
0: I tau rātou ki te papa.
3: Ka tahika. Ka rangona e rātou te ua.
0: Oh, he pai te rā ua, Luisa.
2: Awhina.
0: Awhina. Te mahi whakamutunga.
2: I awhitea. I awhitea.
0: Ngā rākau.
4: I awhitea ngā rākau.
0: I awhitea e rātou ngā rākau. A tāne mahuta. Tēnā koutou ngā manu, ngā pi, ngā puaka, ngā aharānei. Mō te tūpono e mātakitaki mai nā koutou o te tiriti o whenua poto, kaua e whāia ēnei tauira hei kaipakāri mā koutou. Hā kāti, me tuku e tātou te waka o ako kia whakakukū ki uta. Me hiki e tātou a tātou hoe, ka heke ai ki te whakatā. Hoi e harai te mea me whakatā, kei te whārangi ipurangi e te hi whakamārama, hei pānui mā koutou e uai ngā āhuatanga reo o te rānei ki roto ki o koutou Hinengaro. Mauri ora.
5: What do you think of this? Wellington's number one.
6: Yeah, it's nice.
5: Aotearoa Toa FM.

0: kataika tai ki te me kia ai kanui te te me ko ko manawa tu ka roro fio ngā taringa ko Hokio nā ko Hokio kai paku kuatu i te taone o Levin ara Taitoko kai reira Hokio tērā wāhi kai te taha moana kataika tai ki Ōtaki ai tīkina te toko toko ko Ōtaki ka tākine i ngā karikia ke mōhi o ia pēnei te kāpehu Māori tākine ngā karikia ke mōhi o ia kai hia ngā nana ki ara. Ka tai, ka tai ka pī ngā kanai ko Waikanae, ka titiro i ki roto i ngā wai e raparapa ara. Ka tai, ka tai ki, ki Waikanae. Nā kai kua tō Waikanae, ka tai koe ki tērā wāhi me ki ngā toka me ngā kōhatu. Ara, i reira titei toka, ka mau te tokoro i aia, i tana pukuriri ki tana hua kāre tai ia te patu i aia no reira ka tākina ngā karakia whaiwhaia ka huri hia ia hei toka ara ko te toka kei reira i tēnei rā he toka rongonui mo te mātaitai mo te kaimona ko waira ka tingoa o tērā toka ka teiga piki ia ki runga ko tere ka tau ia ki runga i ngā pai maunga ko te remu ara pēnei te remu o te manu ko remu taka tērā ara ko kia ko remu taka ehe ko remu taka kē tingoa karangatanga tika. Ka teiga titiro whakararo ia, ka kite ia meki i ngā wai e kā napa napa ana ala ka kia ko waira rapa. Ara ko te karu o te ika, ka titiro ka kite ia i te maunga i arangi tūmau, tērā maunga whakahirehira kai whakaoreore ara ko mahi taone tērā. Kamutu, ka titiro ia ai, ki roto i te wai, te hoki ki te kainga, ka awanga wanga ia ara ko Waingawa Freezing Works, Waingawa te iunga o te awa. Tei wanga nui o Carterton me Mahi Taone. Ka tatakwe ki Mahi Taone ko te awa ko wai ngawa ara wai a wanga wanga. Ara kau ki te karaua ki te wākainga. Koina me ki David Hari au ingarihe, wai mari i rungo au i maringi mai te kupu, ngā horo mai te kupu i te waho te rā rangatira ara i tōna wā ara ko te oho Māori Stuart, aye. Uncle Josh, e korau wareware i aia rāu ko tana ho rangatira Rose. Kai te mohi o te iwi, tino rangatira i nei tokorua, he tokorua i matatau ki te reo, i mohi o ki ngā tikanga, o ti rā i hiko i hia, te kōrero i rungi o tātou marae, e kia nei te kōrero, haruru tapuai i rungi te marae, kā ia, no reira e mehi anau ki Uncle Josh, ki rātai homo i nei kōrero ki ai.
1: E wa tino waimari koe, te whiwhi e nā tūmo mō kōra, te hekenga mai oe nā kupu ki o Taringa, kā mau ki tō hinengaro, engari i tēnei waihua, tino waimari hoki mātou te whiwhi. Te whiwhi a koe koe nā kōrero kwa heke mai ki a mātou, a kai hakarongo i tēnei wā te kōtuku, te mihi nui ake ki a koe, kwa huri mai te kōrero e nā kōrero ki a mātou, hei oranga mō ngā hakatupuranga, kei te haramai e hua koe i tēnei ko taku hakapono, o te wā, taku kupu haka mutunga ki a koe mate rungarawa e tuku i ana manaki motuhake ki a koe me tō kānau whānui a muri atu nei kōtuku.
0: Kia ora, tēnā koe te ringi mai. Tō wai o mā te unga whakarongo hei wete wete ka ki te rātou. Mā rātou no e wete wete te tika i te heo i nei kōrero ara ko tuku nātou hei whakarongo mā kōtuku. Te mēnui kia hau, Dave. Kia ora, kia mau mahara, kia mau tonu, enei o ngā toinga kōrero, ngā ingoa, enei wāhi, nui anei rotu i tōku whatumanua, i te me i whānau mai ahau i roto te manua tui te puake au i reira, e kore hapa me ki ka hoki ki ngā kōrero o taku pāpā, ki ngia mai i ai orana, nā te ngutu kuri, pupuai te whakaaro, nā te whakaaro ko te mahara, nā te mahara ko te hiningaro, nā te hiningaro ko te wānanga katū he tikanga e hikama, he taonga nui te wareware kai te mehi.
1: E hoa, tino tika tēnā kōrero. Koe no rā tātou mā, tino reka ngā kōrero te tere o te putanga o ngā kupu a kōtuku tibu ki a tātou, hei auranga mō tātou, he whakakoi te hiningaro, tēnā ko te tikanga, te wā. Ngā ingoa wāhi ko te kū o te whēke te ingo, te kōtako ko Dave Kaere anō, tāna kōtaku ingoa, ke te mihi ake, tui ngā huatanga o te wā ngā piki me ngā heki tēnei a hurihuri o tātou, a ku hauana tēnei e mihi ake, tua mate atura katoa koutou e manaaki e tiaki māuna manaakitanga motuhake heki iho ki rungi a koutou, rungi a tātou katoa, hurinoa, tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: He kanau hi hou, he kemu hou, heo e whakapai anau ka puku kata tonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
1: Wairua, wairua!
2: He venu!
3: Pane iti mai o nei.
1: Ka ora!
3: Kaina!
1: Kaina rua, te munui ka pua! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Wai kato tani wharau, he piko, he tani wha, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau kāre mau hū, i tēnei tau kai te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni takoko. Mehe mea he kaupapa nui kai te hāre e hika mā kia tūpato. I te mea, kua tae by a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
4: Tika.
0: Te whakatangi raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka i raro e putu ana, tēnā koe tū mai. Kāro,
4: wau nei.
0: Tarau kiki, hei aha te tātua, ti hā te kiki, hei aha ngā pātene, tēnā koe mere mihongi. E kare mā kia ri te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te āne tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
1: Kia kaha, kia kaha. Kaha.
5: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
4: Tahi rāo! Pōra kio e nei kōrero.
0: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
4: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka ruaki māua, ko meka meka meho,
5: moe hau
4: ki te papa o pake tanau.
6: Hau te hau, te hau e hoa.
1: Ki kaha, ki kaha, ki kaha.
0: Kia rite mai, wepua.
6: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama i hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro i te tero ka rua ki māua ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
5: Meka meke.
0: Meka meke.
5: Meka
0: meke.
4: Ka pai.
0: Kei hana. Ka pai. Kei hana. Tukuna.
7: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero ka rua ki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puke tarau.
0: I rungo au te riri, te wehi oki.
5: Hei te pai, nā te haunga o te pihau i riri ai.
0: Pere,
7: wepua. He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
0: Meto u. Meto u.
1: Mete rau e o.
0: A karu nei, a wairua nei, kia koe te wā.
4: Kia kaha koe, Levi.
5: Kia kaha, Levi.
8: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau ka piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko tētē kiroa.
0: Ko tētē kiroa.
1: Ko tētē kiroa. Ko tētē kiroa.
0: Pāno mātea hau i te ngana koutou mā i ugi te kaupapa i nānei. Ko ua tutatau ki te whakatātai tuarua. Heaha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, kōrutai, hāre mai.
4: Te kawe oro.
1: Ki ai,
0: kawe oro.
4: Tikina mai tō.
0: Hara mai, Levi.
4: Ki kō koe tō. Ai, apai.
0: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
4: Mahia mai ngā ringa.
0: Ai.
5: Oh!
0: Pua, pua.
1: Kiri.
5: Kiri!
1: Tēpū.
5: Tēpū.
1: Rangi.
5: Tamo māka.
7: Rangi.
1: Waia.
7: Waia.
4: Te Māori noi.
1: Rātaka.
7: Rātaka.
1: Pape, pape. Pape, pape.
7: Pape, pape.
4: Hei, re.
1: Mōmona. Mōmona.
8: Mahi aringa, kaitamahi aringa, mahi aringa, kaihata kupukoro, pauaka, pauaka, haukana, pauaka, haukana, pauaka, mai nene, mai nene, whakapono. Atapono.
9: Whakapono.
8: Whakapono.
9: Hiranga.
8: Titaha.
9: Hiranga.
5: Ka pai koti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ane, kei hana.
9: Whakawhiti kōrua e hoi.
5: Ana, Levi. Ke te rata. Whakawhiti,
9: whakawhiti atu ki ngā rangi.
5: Ai.
8: Tihate. Tihate. Tihate.
9: Tinana.
8: Tihate!
9: Tihate.
8: Tihate.
5: Mate kupere oku.
9: Tihate.
7: Tawe.
8: Tarau.
9: Tarau.
8: Poraka.
9: Poraka.
8: Koti.
9: Koti.
8: Koti, ai.
5: Koti.
8: Hū.
9: Koe tai a ringa.
5: Ringa, ringa.
8: Ruruhi.
5: Ok, rai te hū.
8: Ruruhi. Ruruhi.
9: Awa hoki.
8: Hākete.
9: Hatete?
8: Hākete. Hākete. Tōkena.
9: Tōkena.
10: Ai, ka mai.
8: Ue, ue, nuku.
9: Ua, ua.
10: Tata, tata.
8: Kiriata.
9: Kiriata.
8: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
5: Tano ke whakamahi.
9: Apotoro.
7: Tata, tata.
8: Māwhiti. Māwhiti.
5: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Āia, whakaokia mai.
10: E ono, pai.
5: Ā, pai kōrua. Hara mai, kōrua tai.
10: Ka hapa kōrua.
8: Ka pai, hoa ka pai. Mātaha.
10: Apotoro? Kamupūtu.
5: Apotoro.
8: Ke tata te tata.
10: Tino tata wāti nei.
7: Kia wiri. Kua rite.
5: Karawhiua.
7: Oranga. O ranga. O
5: raka.
7: O ranga.
5: O raka.
7: O.
8: Kia kaua rame e wiri.
7: Ho. O. O. Ranga.
5: O ranga.
7: Kia ora.
9: Weirua.
7: Weirua.
5: Weirua.
7: Waiata. Waiata.
5: Weirua.
7: Wai ora. Wai ora.
8: Utu.
5: Ah, kuna te wei.
7: Tu.
8: Hu.
7: Tu. Utu.
5: Uru.
7: Utu.
5: Utu.
7: Ah, kia ora. Tū pono.
5: Poro.
7: Tū.
5: To.
7: Tū.
5: Toro.
7: Tū.
5: To.
7: Tū.
5: Tū pono. Tū
7: pono.
5: Tū pono.
7: Ka pai. Wai marie. Wai.
5: Wai.
7: Wai marie.
5: Mahana.
7: Marie.
5: Wai.
7: Ma.
5: Rangi.
7: Wai.
5: Wai.
7: Ma.
5: Ma.
7: Rie.
5: Ri. Wai ma.
7: Kei kona, rie.
5: Kua mutu, kua mutu.
7: Wai marie, wai marie. Wai marie.
5: Aro mai, tū mai. Karawhiua.
7: Karawhiua.
5: Kaua tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wene ki te mai tata.
9: Tātua.
7: Tātua.
9: Rākau. Rā.
7: Rā.
9: Kau.
7: Kau, rākau.
9: Paki.
7: Pakpari. Paki.
9: Paki.
7: Pa-pa-pari.
9: Paki.
7: Pare. Pare. Pane.
9: Pa.
7: Pa.
9: Ki.
7: Ri.
9: Ki.
7: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
5: Pai. Rā.
9: Matapihi.
7: Matapihi.
9: Kuaha.
7: Ku. Ku.
9: Aha.
7: Kuaha.
9: Pepa. Pe.
7: Pene.
9: Pe.
7: Pere.
9: Pe.
7: Pe.
9: Pa.
7: Pepa. Pepa.
9: Pa.
7: Pa.
9: Ri.
7: Ri. Pare.
9: Ma.
7: Pa.
9: Ma.
7: Pa.
9: Ma.
7: Pa.
9: Ma.
7: Pa. Pa. Pa.
9: Ma.
7: Pa.
9: Ma.
7: Ma.
9: Te.
7: Mate. Mate. Mate.
9: Mahi.
5: Tēnā kōrua. Kua mutu. Ne paki paki ake tātou. Tō kōrua rawe oki.
10: Tika.
5: Mauke te wei. Wairangi. Whenua e huama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he to e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō.
11: Thank you.
0: koutou e mātaki mai, nā nau mai hoki mai, te wāhanga nei ki te hōtaka nei, o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea ke nei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kai tēnei taha, te taha whakae. Kai tēnei taha, te taha whakahe.
11: Ai, kai te he tēnā, kai papa.
0: Karawhiua.
11: Ai. Kai te he tēnei, kai papa.
5: Kai te tino whakae ana wātū mātou ki te kōrero. Kai ngā kai a ngā tūpuna te oranga mō tātou.
11: Kaore.
5: He hara e rā kai.
11: Ai, he hara.
5: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
11: Te hea ngahere.
5: Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohia ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kai reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kai te warea koutou ki ngā kai o te ao hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei ao hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāianei, maki tānara, kene taki hei hei. E rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
6: Ai.
5: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei ao. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
6: Kia ora.
4: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki etehi o mātou.
5: Tūpuna.
4: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai whakamate ke i te tinana o te tangata. Koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā. O koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai. Whakarerea.
6: Kia ora pāngia.
5: Kia ora pāngia. Kia ora pāngia.
6: E hika mā. Kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai mārā. A tātai mārā, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki a koe, te tūpu i hoki.
5: E hoi i tō waka.
6: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
7: Kōrero.
6: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou. Ko a wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a i o roto i te ngahire, ka hoki aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea o tira kei reira te oranga kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
4: Kia ora.
7: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
4: Hoki mai ki tō mea.
7: Kāme, hoki mai.
5: Kākari.
4: Hoki atu. Ai, huri, kawai.
6: Kākari.
4: Kākari.
6: Kākari.
4: Kia ora.
7: Ho te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho awera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei a takapu e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai. He kai pai e nei nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, kei te kite airunga i ngā puku.
4: Piragia ki te waiata tahi.
7: Ai, hoa, kā reau i te rūkahu, ka kai maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui. Ai akene pe he mate huka huka no hoke. Ko era no ai hote hua o te huka. Te hua o akoutou kai. Makitanara, nā koro makitanara, nā kui Wendy, nā koro kēno, wera tangata kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate ia tātou, te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu, he aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o. Ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tānara, maki, tānara, maki, tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
11: Kia ora, pere.
8: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate ia koutou i a moa pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
5: E mate
8: nei. Ahoi nanora. O koutou kai, o ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, arahatu ana ki a koutou. Kei matiti rā koutou. Ahoi nanora. I whai hua ai, te kai hautū nei. E hara narunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua, kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
7: Kai maki tāna rā tiare i ngā wā katoa nera tiare.
11: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
7: Te huka.
11: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tīpuna i pēnei, i whāngai hia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngā here mō ngā ikai te moana. I mata pai rātou, i mata kite rātou, te rā te wā, ka ngaro ngā ika, ka ngaro ngā ngā here, ka ngaro ngā whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
8: Tēnā koe pāniha.
7: Ka aroha ki ouri.
11: Ko pauho ki te wāki.
8: Hara mai te wāmi
5: o hau. Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau ua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau ua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
7: mātou. Ka ore ro.
5: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohianau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahitonu te mahi, ko te patopato i te wāia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko kiko, ko te taha ki te hine ngaro hoki kai te raru raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana tātou.
8: Tēnā rā mātu koe, kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Koe anō hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, kia mohio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama. Kia kui rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e kama. Ka mauke te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatāitai, ko te wāhangai hāre ki nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
5: ki tēnei tahi, te mea kāre koutou i toa.
11: Kāre o ki te whakarongo ki ngā tautou.
5: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
11: Whakatauki.
5: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
11: Ko wai te kai whakaari.
5: Whakaari mai.
8: Ko te whakaari, ko te whakaari.
11: Ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
5: Hoi ona ki ingi.
8: Li morunga.
11: Pūtaruha.
5: Karunui. Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakaari.
8: Simba.
5: Te,
8: Simba. Lion King.
11: Ka pūtaruha.
5: Tai, mama, mama rā mātē.
11: Ka hao te ranga te tero ke tango ringa ringa.
5: Oh, kāro haku, te maki maki.
11: Ai, momo maki maki. Kāre, e hara pei te
8: Rafiki.
11: Ai,
5: tata, tata rā mātē. Pai, tino pai, itika, itika.
8: Tēnā koe, hala.
5: Rafiki, kārawe, mohi oke ari.
8: Limorunga,
11: limorunga.
5: Tēnaunga ki a pere.
8: Ane,
5: kia
8: rā.
5: Tahina.
11: Ki hea mau ai.
5: Kei ti rawa mo te upoko.
11: Oh, no e whaki. No e whaki ki te motu.
5: Me ana koe. Kao kei huna. Kā ti te rupahu. Nā koe te rauro, nā koe te rauro. Kā ora ai te iwi. He kararehe a hau. Ko taku hoa, he kākāriki. He kararehe hoha, he hiho.
1: Donkey! Donkey.
5: No te hea.
1: Shrek, Shrek.
5: Ka pai ara.
11: Ka rea Shrek.
1: Hoi ho.
5: E hara.
1: Hoi ho, haiwa.
11: Tana, ana makara.
5: Te rena wātiku koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Pono, pai pai tonu, haere mai. Koe nāne.
11: Ko Wayne King ke pia.
5: Ane, ane tō taonga. Kia kaha te whakamahi. Kia tika te whakamahi. Kai te pai koe, ana. Te rataha, ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
11: Ai, kia ora. Ai, ai, huri a tō pepe. Kia ora.
5: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
11: Oh, he tamaiti.
5: He wahine a hau.
11: He wahine.
5: Kia kaha? Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matilda.
11: Matilda!
5: Me si no chi, ka pere, Matilda.
1: Tini hana.
5: Hare atu. Hare ki te noa. Tēnā karo tēnā.
1: Tini hana.
5: Matilda.
11: Ko he au te wai a te tira koe mō whangarau. Makiipa.
5: Apai. Nei tō tapu tapu.
8: Matilda. Nau e mōhio ki aia.
11: Matilda wai.
1: Matilda.
11: Irene
1: te kōtiro.
5: Kapa nā. Kapa nā. Kapa nā. Kia ngā, wepua.
8: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
1: Minion.
11: Ai.
5: Etu, etu.
11: He waka eke noa.
5: He waka eke noa.
8: He waka eke noa.
5: Anei, Levi.
12: Ia tuku nā kuna mea
5: mahanga rātai.
8: Mā
5: te hei te poe. Ka pai, kia tere. Ki tēnā taha. Ana, ana, kia ora.
8: E pēhiara.
5: Whakamahia ngā poe.
8: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Aue.
5: Tangata no Hāmoa whakapangatawi.
8: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
11: Toka.
8: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
11: Mangu teitei. Poka toka.
5: Māma tēnei.
8: Hāngai ko toka. No Hāmoa.
12: The Rock.
8: Amene, yes.
5: Ka pai, kai te tika, ka pai. Ka pai, kai te
1: rā.
5: Omei, omei, omei. Ka pai. Aua, kore take te rā mahi, weno.
12: Anei, ke mehemea ka pēnei koe.
8: Ana,
5: te kā te whakamahi tō pōta e hoa. Inga wā katoa.
12: Ole, ole.
1: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei. Ki wai o te kite. No te whānau. Kei ole!
12: Kā pai! Kā pai!
5: Billy T. Janis! Kā pai nā reira ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai tēnā koutou e te tīmanei e mihi ana ki a koutou.
13: Nā reira, e tū tātou. He waia tā te hārea kenei. Haere mai tātou.
14: E rawe a koutou mahi, goofy.
13: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki. He wei hoki mai anō ki aroma anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Hei a pōpō he ke he kanuhi hou. He tima hou. Buku kata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā. Awe.

0: 切换
1: 到 FM。滴溜一滴浪音莫追话给，滴溜我滴啊切换到。
2: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei, ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki, hana ki atu rā e hikama ke mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, Hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou kia tātou katoa.
3: I ngā mana I ngā reo. Nau mai here mai anō I tēnei wahanga I rua I tēnei irirangi a wātea. Te whakarongo pēhea te ao I noho hiai e etahi o tātou. Tāngata rongo nui. I tēnei wā ko hātou te rākau kōrero ki tēnei kaumātua o ngā tihine, o tira tame te rangi.
4: I tupuake I whānau au I te hōhipe I whāngare nei, ka tupuake ki mea ki te tahi wāhi e meinga nei ko pakotai. I roto I te rohe o manga kāhia. Mai te rā wā ki te wā I tukuna e au ki te kura e te tahi wā he mei ane hato pētera e nei rangi nā, ai, koe te rau tōku ki matanga mai ki tēnei au e kingi
3: ai, marika, nā kamutu e hoa pēha te ū o tērā taki wā ki te hāhi ngā tika ngā rā I ū ki te ahi pēha Ko te hea te hāhi matua I kona.
4: Ai, ko te... I hakatupua ke I te taho waku I ngā mātua o tō mātou māma. Me penepe. Nau mōhana mena e Waimari e rangi. Wau te mātā mua o Arao Mokopuna. Nā, ka riruau I raro I o rāua parira. Ko tō mātou tupuna aho paterangi e... e tangata I uru ki roto I ngā neke neke hanga a tahu pōti ki wire murātana I tōna tīmatanga me te kawe I tērā kaupapa me te mea nōgi ko te tahi o ngā rohe o ngā wāhira I hiko I hai e tērā poropiti anā ko tō mātou rohe I manga kāhia nei nā I anō te maha o te hunga mai te wākāinga I uru katoa atu I uru tahi atu ki tērā māramatanga I tā te kōrero e king
3: ai nā I pēhea pū te āhuatanga hēre I runga I te marae I tō kāinga e whaka hēre hiana I roto I te tūturutanga o ngā āhuatanga hāhi I runga rāini ngā karakia Māori o te ao kohatu pēhea
4: me pēne ake pēhea I te wā I kitea I au a kanohi nei a e ahua tāpiri tahiana o ngā ko te hāhi matua I tō mātou wā kāinga ko te hāhi rātana e rangi kei kunāno ngā momo hāhi katolika mihinare me ngā whanaunga momo nane ko rātou pēr te e rā hāhi tokofā te nuinga o te wāhanga I kawe I ngā tikanga I runga I ngā marae e rangi nā tō mātou tupunāno I kōrero ko te tahi āhua I whakawhiti mai ei rātou mai I ngā whakapono pēr me pērā te kōrero ao tō tātou ao Māori kōhatu tūtiri nei I roto I ngā neke neke hanga mō te wā kāinga me pēnei akepea ko te ahua te noho o mātou tupuna I ngā rautau ki muri no atu he noho I wanganu I ngā rohe o Ngāti Hine o Ngāpuhi ki Hokianga me Ngāti Whātua I roto I wera neke neke hanga ka nuino te piki te heke hoki o ngā hono me ngā whakari ahore tino rangi maari me pirano yo te kōrero ai tahi wāno kei kunano te tārātou kawe ki te pupuri te rongo ki te maurai te rongo i Wanganui ngā momo tau kumekume putato ki ki ngā pakanga i pā ai i rawa.
3: Kamutu e tame i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae. E orite ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kienlau ngā kupu. E rungana koe e piupiu here tiana i runga i ngā marae o nei rangi, pēhea?
4: Ki te wā i mātakitaki a keiau, ki te irongo, he poka ke tā rātou kawe. Me pēne ake pēr, i whaike rātou i te ahuatanga o te hono, me pēhea i honoi, he hanga tātai, he haranga kāwai, o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae, na me ngā momo wehewehe ngā o ngā hono hono ngā ki te wā kāinga. Tērā te tahi mea ahua kaore tino kite kite ana i weneirangi i te wā kāinga e o te kaha o te hau kāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai. E karapuke rātou e a te tahi hononga a tātai nei ki ngā tāngata e whakaeke ana. I e nei rangi kua huri noi ho kia tukuna mā te kaupapa mā te pūtake rānei o te hui hei hono hono haere ngā hunga kua hui hui. Nā i roto i wērā momo āhuatanga e kingi he reo ono tō te tātai tō te whakapapa. Nā i wē nei rangi kua ahua ware ware hia kua kore rā e whakamahia tino whakamahia e rā momo kupu. Hakua i roto i ngā neke hanga e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō araruraru o te tiriti. Ka hore tino hāngai ana ngā kōrero pērā i ngā wā. Ko te wā e kōrero nei au, ko te paunga pēhau ngā tau tahi mano i warau lima te kau. Nā hangāke ki ngā tau fiti ake ki te tahi mano i warau fiti te kau.
3: Kamutu e tame, ki tētu te manuhiri ki tō marae i ērā wā, ahakoa heaha te wā, e pakahi ana i teke i te marae, ahakoa pō, pēhea?
4: Ai, ko ia marika tēnā e kingi te tahi āhua, i whakaritea mai rāno e paike pēr te ata tiro tiro ake, heaha pū te hunga kua tae mai nei, heaha tā rātou pūtake. Me te hakahaua no te hakaura no rātou ki roto i te whare ki reira whakahaere hia i ngā momo pūtake o te hui huinga. Hakua koe tai ki ngā hui whenua, ngā hui hāhi nei māma noi hono te kawa i tērā ahuatanga. Hakua hoki te wāhanga ki ngā hui mate. Kuia rā tērā o te ahu o te wā kāinga akua ki tēnei wā tunu nei, e pērā ahu te pērā tunu hi ana.
3: E tame ko pāte tū i tēnei pāte ki te nuinga o tātou kaumātua, āhua rereke ano tā tēnā whakautu ki tēnei pāte, nā i tēnei wā ko fio tū tūa pāte nei kia koe. O tira, hea etahi o ngā rerekeetanga, pēnā rā he rereke ana. Te āhuatanga kōrero i ēnei rangi ki te wā e maharano koe i kōrero hia tō tātou reo e koe me o mātu. He hāti rereketanga o te reo ēnei rangi ki tērā i kōrero hia e o mātu.
4: Ko te reo ake o roto i ngā apakura, i ngā oriori pēr, ko tērā momoreo. Mena ka tai ki ngā hui mate, e rongo nāno ko i te huri o te tangi o te reo, a ngā kai kōrero. Koe tahi, ka ore e tino nei rā ka haore tino whakararangi mai nā ngā kōrero, ne?
0: Ae.
4: Ka kōrero ke i te reo e pupu ake ana i roto i a rātou koe tahi e mea nā he momo reo nā te tangi a koe ko ngā kui kui ara a koe e me apakura ana e poroporo ake ana e tangi ana ko tau are o ke rā kuta ana nā i roto i e nei rangi ko āhua pene ake o te ho āhua wai Māori noi o e hoa e tā e koe karomo koe i te rā i te whārangi, i te rārangi i tuatahi o te tahi mihi mōi o tonu o tona koe e ahupe he ana tēnei kōrero e tā e koe te whaiwhai atu a he hangarangi ka ngarārangi ka puta mai muri tērā i muri tērā nā wera mō mō ahua e rangi i tērā wā e hoa a koe e mea he kōtare tare kei waho e taka huri huri hi ana nā o tūetahi ki te kōrero a e homo wa tātou kōrero kori te ki te manu e kōtare tare mai rei waho kori atu huri mai ore ka uge hu e putana e ana ke hopi tātou ki te pūtake o a tātou kōrero wera momo whakahau wera momo whakāri pia
0: ietahi wā e tame nui ke etu ngā kōrero e pāna ki ngā rākau ki o tātou maunga e mihi ana ki ngā rākau ki te moana ki a Tangaroa ki te tino pūtake i Karangatea i taua hui huinga engari e ki ena koe i tōwa horo tonu atu te api i te kaupapa poto noiho ngā mihi ki ngā atu e rā ahuatanga ne?
4: Ai, koe ara e kingi me te mēnei e kore koe e rangirua e kore koe e awanga wanga mōhi o tonu tūna koe kei a koe e tū ana e anga pehe ana ngā whakahau a ngā kai kōrero a i enei wā o hewa mātō mātou mātō nana kia ke ki te tāpidi atu i tāu nei tau parapara karaki a hanua ka mutu e kingi we tahi āhuatanga i āta whakāko hia i kōrero hia mai kia mātou he kia tūpato i nā hanga i wera momo kōrero nā te mea we tahi harake moroto i te whare we tahi e tikanga tuarākau hauake kai hiika wera mea e rangi noho ke ana te hui huinga i roto i raro i te tahi tuanui nā kia tūpato kei ngā horo mai te wharera nā ngā whakahaua ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pōhehe iane
0: Nā ka here koe i te kura i kororo mai rā koe i here koe. Nā wei, me tōku mōhio, i ahu mai te nuinga o tātou i te iroto i te pōharatanga. Ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai, me te āroha, pēhā ke i ea ai i a rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei. Pēhā tō here ki te kura, nā wei utu.
4: Wena wai Maria i tōku wā o ngā momo karahipi e kōrero hi anei tō mātou kura hoki te tahi kura me kia keu kino wai Maria ka anueno te nana kia o ngā o mātou pauako i e rāwa me te mea nei he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te hau kāinga nei, te wā kāinga nei ka kōrero ake mō Keith Cameron mō Paul Curtis te tuakana o Toby me Dick Grace nā, te horangatiro Patricia nei ko e rā toko toru ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i Pakotai ka mutu he iwi kāha katoa ki te whakahau i ngā hunga o te wā kāinga rā ki te aki a rātou tai tamariki kia tukuna ki ngā kura e hara i te mea e whakahāwe ana ki te kura o Māngakahi o Tītoki nei rangi he titiro kēpea he hua kei roto i te haere o ngā tai tamariki o te wā kāinga kia noho tahi kia kura tahi kia ako tahi me we tahi atia no taitamariki o e rā reanga ka mutu kia uru atu pirano I ngā whakahaua ngā pauako me pēnei pē e a kona I ngā tamariki I roto I e rākura mai I te aonga o te rangi a tainoa ki te tōonga o te rā mai we rā momo whakahau tuatahi tuarua ka nui tō mātou Waimaria e o mātou tupuna hei wi ahu whenua mira kakau, mira mahi na I whakahau hi ai aku mātou ko tōku māma ko tō mātou māma ana ke te mea kahore I tonua ki te kura e rangi o e tahi atu ana tungāne ana tuahine I tai ki ngā kura hāhi Māori nei nā kataka mai kia hau ha I ahua pērā he ano te, te huarahi e kingi
0: Pēhea te te maha o ngā o, pāte pēne te pēr I here Pākehā ki tō kura I mga kāhea
4: ai, ai I reira anō kanieno te, te maha o ngā whānau o ngā Pākehā rā I hunuku mai kumairaki toto te awa o mga kāhea ngā mahi I reira wā ko te tuai ngā kauri a te tāhaira me ngā kauri nā te te muri ati tēnā ko te ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua I hoko nātu e āta hoko nāno e o mātou tukuna e tahi I whiwhi pēhea noi honnei rānei nā e rā whānau ngā hunga I uru kato ki te kura nei ka mutu I te tau ngā tau e buaki muri nei I huri ai te
0: kāpai
4: te rā kura ki te kotahi rautau
0: Nā, I te wāi ako I reira I wepua koe mo te kororo Pākehā pēha
4: kāore e, I tō mātou wā I mea I I pakotai e hoa kua mātou māhi take ngā ngā whae o te kāingane ngā iwi ki hei tino tautoko mai kia kia rangona te reo Māori e kōrero hi ana I roto I ngā I a mātou mahi te kura ka tai hoki ki ki hato pētara o a hoina ka anwe no te te whakahau o ngā pauako kia, kia kaha mātou ki te kōrero Māori no muri ke mai no te mutunga ke I ngā tau erima ki reire ki ka tahinoka ki te I te putanga o te papakupu a te tangata e menga nei a PM Ryan
0: ai, kurongo ia
4: ka tahika ki te I te hua o te rā whakahau e hei kohi kohi ngā kupu ke mā te tame tamera hei hakauru I roto I tana papakupu me kia keu mena he e harai e te tangata no te hahi o ewa kino hāmene ngā nei e kia kia huri he mai we tahi o wera wera hua I puta ki aia ki roto I te kura hei ki te āwhina ke I te kura nā te mea e mohio anau ka anui te maha o ngā kupu e hoa nā ngā taitamariki tō I o mātou wā I hoatu ki te me kamutu I hoatu Māori I atu e kia mārama mai e ia e ahu pēhena o mātou reo nā e ahu pēhena me te poka kētanga o ngā kupu me te rerenga kōrero te wā kāinga nei ki ngā hunga o runga
0: ai Nā me kōrero tāu I naini nā te mea a mureke nei ko te kōrero atau ki etahi atu tōhunga pēnā I ākoena mō tō tātou reo he a te rereke o te reo I e nei rangi ki te reo hale I te mea o te ao kōhatu engari ki te reo ngāwari e mahala nau I kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te tai tokau kōrero mai
4: kia aurea ko te ko te tahi āhua ko āhua mimi te haere ko ngaro haere ra I roto I ngā rangona whānu e ko te reo me ki te reo ngāwari e meingane e koe e rārā te reo e taungāna ngā hunga nā kei roto I ngā marae kei hunga I ngā marae kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga nā kahore tino taupērāna te reo e puta puta ake tiana i te nuinga e konano e tahi te hunga e ahua matatau ana tino maramana ra e ki te reo tau eiki ngā taringa o ngā hunga nā ke roto i o tātou marae kāinga i o tātou rohe rāne e nohona kei reira pia te pukakeetanga me te ore kau e raru raru ki ahau o te tiki atu i ngā kupu i te reo i te rere ngā kōrero rāne o nehe noatura e rangi he aho ki te raru raru o te tāpi atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i e tahi kupu rāne e tau ana nā i roto i ngā tau lima te kauko taha kene.
0: Nā i kite au i ta tākene e tehi wakaritenga i puta mai te tauruhiri te reo Māori. O tira i kitea e rātou e ahua kakeake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori. Eha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i ēnei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i ērā mai te kautau ki muri. Eha o whakaaro mō tērā.
4: Oh, ka paira te ko te whakaaro tuatahi ka hari ka koake mena e pēnāna e rangi ki tāku ki tiroke paianano te kōrero i te reo e mōhiona te tangata ko te tohu tūturuke ko te hunga ka whakarongo e mena e tauana ki o rātou taringa e ritiana rānei ki te whakātiuranga e hehengiana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongoana mena pea e huriana te taura whiri ki te āta tirotiro e pēheana te rongo i taua reo katahi ka tino māra māke kia pēhea te nui o te umere e kia pēhea rānei te kaha o te pakipaki mo era whakahau arātu e mene e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero kāore o kua wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atu ana e hupe heana.

0: piripono nei ngā hunga ki te, i te tūpāpaku.
1: Ai.
0: Ka tahi ka puta ngā mōmō waiata apakura nei, ne?
1: Ai.
0: Ko te reo katoa e ahua pērāna. Erangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā mōmō waiata me pēnei pēa i tā pirihe atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata e ngā i waiata hia e ngā hunga kai kake ngā hunga kake kaipuke i tau mai e ki roto o te pēwhairangi nei ka ana te me te mutu ngāke puta puta nei roto i o tātauro he o te wā kāinga nei e king a ka nui te maha wera momu waiata e waiata hia ana a e tahi a ka nui no te, te hanga i o ngā kupu e rangi ko e tahi i hanga hiake hei hei rawe, hei whakahau, hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana moera momo waiata. Nā, e ahua pērāna te re reo ngā, ngā waiata i te wā kāinga nei. Me te tīmata, me te tīmata katoa o ngā waiata ahua kraiki ana pakipaki nei e hoa. E waiata ana kia, kia meri waira nei me e tana tamaiti a waina warawara ke nei teimo te korokera engari e mei ngana ko JC we tahiwa na ono te ono taku mahara ki tērā kupu ai te rika rika tango o tō mātou tupuna ki ana kuri tā hika karawhiu atu wana wana kauhau te tātai o te kuri na me te tāpiri atu o te kupu JC ki reira na rangi ko e nei wā ko huri hia tērā ahua ko waiata hia hei hei momo kina ki mā mā ngā kōrero mā ngā pūtake
1: ai
0: ngā huiruina.
1: Hei ate mea tino rereke da wātu ki ako i enei rangi ki te wā i ako e tupake tupakeana i te kāinga ko ngā kai ko te titiro a Pākeha ki a tāua hea ha
0: kia au kingi ko te nā ko te tuatahi ano ko, ko te āhua o te o te takakai me te whakariterite i te āhua o ngā kai i te wā i o mātou tupuna e hoa tae noi hona hapua e pēke prāwa puehu noiho me wetahi rīwai e miraka hoki me te krimi o mā noi hona
1: e tino kai rā e
0: na ai wera mea nā me ngā hāmi me ngā piri hāwe huarākau nei
1: mm-hmm.
0: Pīkara wera mea e tae rātou te hora i runga i te tēpu kai o e hoa pōhe he pai e hākari nā ka mutu ko ngā kai tuatu era ko ngā pihike te maroke pake pake nei nā me te tīhi hoki o nā koe wera o ngā kai rangatira i wera wā
1: ha ngā noki ngā kai o te whenua a me te moana
0: ai he konano ngā kai ngā tuna ngā wāta kri i te pūha he kai kainga iera iera hono ko wai hongi atu era mā te hunga manuhiri ke e kai tērā te tahi āhua ko poka ke i nai nei ko riro ke mā pack and save e whakari te
1: mai
0: e ha, ai e hanga momo kai he kai tuarua ko te āhua o ngā kai tino maharanau i tēnei pakarite a o mātou tūpura ki te marae i ngā tai ngā, kupu, ngā kai ki te hupa ko te wātera e pāe te whakamā nā te mea e whakātu tērā ki o manuhiri ko pau ngā kai o te pātaka ko ngā toitoi ngā noiho kei reira ne ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite kia mahia i roto i ngā i ngā kai ngā tuatahi o te manuhiri e rangi wenei rā o ure ki te atuna koe nā te mea pēa he mā ki te whakarite he pā mai rāne o te mā wīwi nei o te pāngeri ka tahi ka huri ki te mahi te rā mahi ki
1: tēnā rā wātura koe tamu te rangi a koutou hoki i paka wā te ake i a koutou te paka rongo ki a māu a ki ngi ihaka e kōrero atuna ki tēnei kaumātua te nuinga o ngā mahi

nongo nuhi ana e mahi te ana e tēnei kaumāta e pāna ki te hākinakina. Engari, mahātono o ngā pūkena. Kaue wareware a te rātu wiki hoki mai ono ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kaumātua.

0: FM.
1: Te ati awa e. Me whakarongo mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te ati awa toa.
2: Nunga marunga ke ikaranga kōrero e angaiana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
3: E ngā maunga ngā wāwa tēnā rā kūtuko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai te iwe tīmata mai nei ngā tihi o ngā maunga ka titiro hakararo ki ngā tapuae o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Ko rangi tāne te iwi pakaheke mai te tūpuna nei ā pātonga. Tētahi o ngā rangatira toko toru nā rātou te wakakura haupo i taki mai ki Aotearoa. E ai ki ngā koero tuku iho, he mea au aha te waka i tētahi rākau no te wao o Tāpiti Nui i Hawaiki. Ka heke te waka i ngā ngaru whakapukepuke o te moana nui ākiwa ki a tau ki te whānga iti o nuku taurua ki te mahia i te taki wao te tautahi mano toru rauri matakau. I tōna u ngā tuki reira ka pakakoha tutia te waka e te tohunga nei e hau. Nā wai ā ka noho a whātonga ki here taunga. I reira kā moe ai ai a hotu waipara kā whānau mai tarau a tama ko tara taraika, te tūpuna taketake o te iwi o ngaitara kei te whanganui a tara. Kā whānau mai ki tana muri manu a rere tua, tarau a tama a tautoki me tarau a tamahine a rere ki taiari. Ko tautoko kā moe a waipuna te mokopuna tua rua a te kau moana nui o te moana nui a kiwa a kupe. Ko tarau a tama ko rangitāne. He keihoi ngā whakatupurunga ka heke te iwi o rangitāne ki tāmaki nui a rua. Ki ngā rohe o te wairapa, te wairau, te panganui ātara, te tonga taiatoki ki ngā rohe o manawatū me horo whenua i te uru. E toi tūana te manaurangi tāne ki ngā takiwā nei. O te hōrapa o te iwi ki ngā takiwā ka puta te pakatau ki nei, tini whetū ki te rangi, o tāne nui ārangi ki te whenua. I te nui haere o te iwi ka tū motuhake e tahi hapū hei iwi tonu, pēnei a mua poko, engari ko te nui ngā inoho tonu hei hapū takarawa ki e nei rā. Nāri re te iwi ko taku manuhiri tēnei wiki, ko Kevin Hill o Muaupoko. Ke iaia ngā koeronga haka marama e pāna hoki ki tōna ake iwi i a Muaupoko. Tēnā koe Kevin hoina me tīmata ake tāua i ngā pepeha e pāna hoki ki tēnā pito o te moka.
4: Ko kaviu rāwa ko pāreri nā marae. Ko puna hau te moana, ko hoki au te awa. Koe te pepeha. E kaha mātai nei ki te whakahua te nei rangi tonu nei.
3: Manae o roto ake i a Ngāti Muaupoko?
4: Hai, tika ana tērā ko pāreri tētahi, ko oina tētai kuia, ko kaviu tērā tētahi. He tūpone kuia a pāreri. Tēnā pēhā ko tāua nei e pakuwa tēnei ka hoki atu ki ngā kōrero o mua. Hai, e paku o kōrero mo tō mātu hituri tēnā. Hai, koha. O tō tātou whare pokopoke e kōrero e nei e koe. Tuatahi, tākuno ko hoki nā whakaaro ki te wahi, ko te wahi naro mo tōna manaakitanga ko tau nei. Hoi nōra, i tākuno tuatahi tanga pia, e kōrero wā paku mo tō tātou tūpuna kupe. Nā ko tōna kōtiro e iaki tōku pāwa, tōku pāpa, hoi pa tukupua, ko hine tēra. Taua ingoa i tapaina tō mātou hapau, ko Ngāti hine tēra. Nā ko hine ka ahu mai nā tupuna rā taino ko pāpauma. Ko pāpauma ka moea rā kai hikurua. A koe te rā tētai mokopuna a rungo mai wa ine rau ko kaununu. A mai era honunga a pāpauma kia rā kai hikurua te heke nei kia hika ote ota. A ka moea hika ote ota i a nai taitoko. Ka puta mai te tūpone e kōrero e nei e tāwana e ko pāriri. A koeina te koe rā tērā. Tēnā pē ka wakairi tērā whakapapa ki te taha mo te waiti nei. Ka tikana te tuakana a hine ko mātangi o rupe. Ko mātangi i o rupe ko ruarangi ko whātunga. Nā ia ki nā uko nei matua ko whātunga koe e tērā ta kai autu o te waka kura aupo I te wā i tai atu i mahia. Nā ka moe a whātunga i a hotu Waipara. Nā ka whāna mai tā rāua, tā maiti ko tara tēnā. Ka heke iho a rātau ki te roe koro nei ko te whanganui a tāra. A ka noho mai rātau i kō rā mo te wānei. Nā ka noho mai rātau i kō nāna. Ka heke a whātonga ki au kautere. I tētahi wahi i pātatana ki te awa o Manawatū. I reira ka moe tano hoa ini tuarua ko Reretua. Nā ka moe tahi rāua ka whānau mai ko Tāne Nui Ārangi. Wa ki etahi ko ke Tāne Nui Ārangi. Ko etahi ko rangitāne tērā. Nei rā ka whānau mai tērā o na iwi, ko moe o te whānau i te tātoe nei, ko rangitāne tēnā. Nā ka haere hoki a haere tonu rā ki tēnei taha Wanganui, ka whakawhiti atu ki mahia, nā i ki ai mātai nei koe na te tapu toru a whātunga, ko tōna whenua tapu me ki taua wā. Ko nā tamariki enei a kupe, ko ruarangi, ko whātonga ko tara. Nā koe te ko mui o whānui tia tātou nei ko ta wahi tērā ta whanganui ātara. Nā ki tāko nei, ko tātou tonu a maupoko ko nā ko nai tara tērā. I te taenga mai a te wakara e noho kērā te iwi Ngāti Ira. Ka Ngāti Ira ka mui a nai tara, ka tahi ko nai tara tonu ko Ngāti Ira tonu tātou nei. Nā ka heke tonu i te wā meki, ka tāia ki te tau ko tahi mano rima rau, rima takau i taua wā. Nā i taua e ko te tapaenga o te ingoa maupoko tēnei. Nā e roa tēnei, e kororo nei, e rangahau nei te ingoa maupoko i au mā iwhia, inā hia rānei. Tā ki tāko nei rangahau tanga, ki taua ingoa rā maupoko i mutu ai tētahi pakinga. I muri a te wā tāoni nei Waikanae, tērā tētahi awa. Ko te ingoa o te awa nei, ko maupoko. Nā ki tako nei mōio, i taua wā ko tapa aina te ingoa maupoko. Ki rungo nā iwi e noho nei i mua taua wā. Ko Ngāti Ira, ko nai tāra tērā. Ko mātai nei ka noho i te tau te mōna a punau, ko punahau te ingoa o nā whāna e noho tata nei ki te mōna a punahau, ka tapaene te ingoa punahau. Nei rā i muri tērā pakinga me ki i Wainginui a Ngāti Ara, Ngāti Ira, Ngāti Apa, nai tara, ko tapaene te ingoa maupoko. Nā, ko te take, ko te mate, ko te take o tau pakinga, tapaina, te upoko o tētai tūpuna. Ko tūpatunui tōna ingoa.
0: Ai.
4: Nā ko ea te, nā mai tūpatunui, ka eke mai rā ki hika ota, ko ea ka mā whānau mai ko pāriri. Hoi nō rā, ko ea tāko nei mōio i ahu mai te ngua maupoko mai taua pakinga i ta tāo taua awa, e kororo hea nei ko maupoko te ngua ta awara. Nā e hauko ina e ka ae te ia ki te ki nei, ko maupoko te ika o te upoko i ta ika Māori. Engare e kore kau he tohu tō ki ki runga ta u tuarua me ki.
0: Ai.
4: Sa ko tāko nei ko maupoko kē te ingoa. E ara te e ae ako e te ko mua upoko, engare e awa rereke te tikango te kupu ina ka metea te u te tohu tō ki runga ta u. Koe nōra, koe nā mātou nei mo tērā.
0: E piringa o tara ki te panganui a tara, ka noho ia ki reira e hea ngā tau i noho a tara ki reira?
4: He roa ka noho i korara. Mai taua wā i te taenga mai te waka, ko tahi mano toru rau, lima tukau pēr i taua wā, Taino ki te wā, tēnā pē, e noho i kāri te tuno mō, e pēa te roa i tōna no i kona. Pāti i tapu aina tau ingoa nā atara. Ka moe, ingare no te iwi Ngāti Ira, Ko Ngāti Ira koina te iwi i taua wā, ko Ngāti Ira naitara i taua wā. Kāre i taku nei moio, kāre nā moio au e te i atu, e kā e te heki mai taua wā. Kaununu i tētai i pia, kaununu i te wā i a rāpe, ara mai ko nā. Kāre i te tunu rangahau nā pakinga. I wanganu nā iwi i taua wā.
0: Kāore hoki e rongo hiāna a Tara, i roto i ngā koero a tono whenua o te panganui a Tara?
4: Tikane, kāore te tono rongo nā koero mōna me nā wahi rānei. I nai nai tono he ruarua e iti nō nā whenua tō mātou nei. Te rape e ko rima takau maru mano aika meki i riro te kawanatanga i a mātou tawa whenua i te wā i a tō mātou rangatira a kepa te rangi inui. Te tāna whakatau ki kera e kororo nei mo te māuiwitanga o te narotanga o nā whenua Māori i tawa wā me te narotanga o me te kaho nā Pāke te hukana nā whenua Māori ki nā Pāke. Nā narunga anō tēnā ko Kepa Tiem Tera e kaha nōna ki te whawhai nei te kawanatanga kia hoki mai koina te whānui o tō mātou whenua tēnei wā mā tētai taha o Taitoko o Livin tērā atu taha a te whānui ko te roa mai te tararua maunga ki te moana koina i kia ana tōnina enei rangi ko oia tēnui te whenua i riru i a mātou e tai te ki he mana whenua tonu i taua takiwa. I tapu aina te ingoa 11, koe a tētai tangata Pāke 11, koe a tētai surveyor, rao ko Hanana, Shannon, ko koe a rawatahi nā surveyors mo te kamupene railway. Te taua wā i tuku a te whenua ki te kawaratanga, ki te kaunuhere o tēnei roi, i taua wā ko tapu aina te ingoa 11. Ko tērā te awatangi tauai kā rāta ki te whānako whenua, me te hānga e turi hau, hei whanako e te whenua. E ka pēnā tonu i ko nei, mo tau atu awatangu, o te kawaratanga me te kaune here rānei ki te whakarite, he tū momo turi, he me kei o awatanga, ke tā e rāta i te whānoke, whanoko whenua rānei. Meke ko taru o te maunga, ko tō mātou puna tapu, ko tā hapu o korari tērā, koia tētai puna tapu. Ki runga tō tātou maungara a taru rua, nā tētai puna i rere mai nā wai ki raro i a Papatūnuku, kā tahi ka puta atu ki roto te puna, te moana a wai puna au, koina tērā. Nā, ki etei he roto a waipuna au, etei he moana. Engari ko mātou he moana. E atatake e korona he moana tērā. I te mea ina e kiri koe tēte i ko au. Ka kite atu koe nā moenga anga. Uri noa e te taha o te moana ra o me ki roto puna au. E koina te take i te wā i mua i pēnā pia. Koina te wai i tāu mai te moana i korara. Kia mātai ko te moana, ko puna au tērā, o wai puna au rānei. Ko te tuna koea tētai kai rungonui, rungonui e tēnei rohena. Ea tēti atu koina, ea koina nā momo kai e tāu wata kāki. Koea tētai, kare mui ina ea i hau mai tērā momo. Kai te kāki me tēnā mea. Ko te fresh muscle tērā, hei?
0: Ae!
4: Kare tumo ina hia i ahu mai tērā momo e oino. Koia tētai, ko te pātiki tētai, ia inanga, koina nā tunu kai o tēnei wai.
0: Āna!
4: Te tohiro a koia tērā, kai te tae e koe tonu te kimi tohiro e ono rā. Miki ko naro haere, te naro haere o nā pinga o, wau e tohu tērā oke ko naro haere nā tohiro. Oi nō rā, i rungo nā tau tatanei, e kaha nā iwi e tatanei ki te moanara, ki te mahi tahi mātou. Raukawa tērā, arangitāna tērā, ko Ngāti Apo tērā, ko Wanganui tērā, koina te ko nā iwi e noho tatanei ki tēnei takitai moana me ki ai.
0: Ai.
4: Sau ka riru i a mātou tētai wānga, i a rāta iti i wānanga. Sau, ia, hāko kāri tonu whakai ki te kaupapara, me ke ko fai whakaaro mate ka no tai, ka whakaaro tai, a tika aro me whakarite e wai, mā tēnā rānei. Mo kāre tu atu nā koro mo ta moana waipuna hau. Koina me ki te nākau o te iwi nei.
0: Ai.
4: Me te kaha no nā pāke ki te tuku para ki roto te moana rā. Kei te haere tonu nā para ki roto. Kei te pirau haere te wae, ka naro haere te tuna. E rā momo. Kei mai tau a wātai no te kiei tēnei wā. Ko te kaiti akitanga o tētai kaipa matua. E kororo nei e nei me pehe te aukati e rā momo. Pehe te tiaki nā kai o tēnei takiwai e kororo e nei e tāwa nei.
0: Ai.
4: Koina tētai kaipa, tēnā pe hoki ta i nei, kei ta rongo mātai nei tonu nei. Mai taua wā taino ki tēnei wā koe, kei ta rongo tonu. Me ki nā awatanga i ta tāinga mai o te hekinga no ta raki nā taraupahama. I taua wā he, me ki ko tēnei wā tonu, kei ta rongo tonu, nā awatanga nā mamai, kei te a taua wā. E rata me, kei te nau tonu e naue, oe no rai, kei ta rongo mātou nei, ko te awatanga o tēra hekinga mai, i ko nei.
0: I tūkino hea te iwi o Maupoko i te hekinga atu o Traupara hānera?
4: E,
0: I tūkino hea a Maupoko i te hekinga atu o te rauparaha i te nāpito o te moka?
4: Ana. E maha nā kōrero mo tēnā. Mo taua awatanga i te wai tau mai te raupaha i kona. E maha nā kōrero kai tēnā taha kai tēnā i taha rānei. Oinona, ko tēnei wai ka tāku nei, he toto, ko māua tērā. E wawa ki te wehi tētei ki tētai, a koe kaha no eti o mātai ki te whaka iti, o tērā taha oki, kāre kore. Hoi no ko tāko nei, he maupoko, he raukawa tēnei, he korero nei. Hoi no rā, he kaha nōku ki te tautoko tēnei taha oku, maupoko, me te ki. Ko tētai o nā mate i te tainga mai, te tukino o tērā tainga mai rā, ko te reo tētai. Iti nō te reo i Wanganui a Mata, e tōna āwatanga. Ko naro haere te nuinga nā mō tete i tāua wā, tāku ki a koe ko tahi ana ki te mō tete he toi ana,
0: he
4: ora tonu ana. E re rā te kare kore kā ko karunga atu ki tērā o nā momo, i tukuna atu ki a Taranaki, ki te tautoko tērā o nā kaupapa. Ko ia tērā, hanga ki tērā, e kore. Ko naro takato.
0: Ko ngaro ne?
4: Ko naro takato. E gai te hāko gai te kaha mō mātou nei ki te wai hanga tia e tahi. Nā kāre i pēna ki nā wā i taua wā ai. Nā o rere ke kato te reo me ki. Ko te nūnga e ora ana tēnei wā me ki e reo tuarua tēnei. Tau ko tō tā te reo Māori. Ko tētai mate hoki o tēnei taki wā. Kai te whawhai mātou ki te whakatūria tētai kura kaupapa. Nā te iti o mātai nei kāre i tuno whakai te kawanatangi a wakatūri hai, tētai kura kaupapa. Nā o whakai nei tēnei wā, huaino he wā, kāre ka whakatūri a tētai. So, ko te tūmanako a tērā tau ko whakatīnana tērā o mamuia. Ko te nuinga o mātai tamariki tēnei wā, e haere ki te kura kaupapa i whakatūporanga rua mano i Ōtaki. Sa nore ka mei atu kawane ki a rātai ka huakina tō rātai kuaha ki a mātou tamariki. Nā kāre te wariwari tērei mi atu aro atu ki a rātau rā. Oina ko tētei awatanga o tērā nā i tā aiai raka roku ngāki ki ako nei tamariki pepe hāte ana. Ko ura gawa rangi rua hā gāro moe ko te whi iwi. Iarā irae sa e koea tētei mate hoi no, ko te mea ki. Kei te kororo mai tō tātou reo rangati. So, koina tāko nākau nui ki te kaupapa rā ko tō tātou reo Māori tēnā. Ko te mate inai ko te kawara ki i tunu arowa nei ki te hunga ko reheti te ai. Me ki o he tui tōringa ki tō kirunga te register o Maupoko nei.
0: Ai?
4: I tāko nei mua tērā pe rima manu, takato. Ngare ko nui aki tērā ki tāko nei mua yo. Ko tō mātai whāne i tērā tā o Tararua i Wairarapa i Terry Vig rānei. Sa ie, nui aki te rima mano e ono I tako o koro mo taua i ngā nama me ki. Lima mano. He kaupapa tēnei a hei whaka kotahi ai i ngā kau mātua me te hunga he ana ki tako nei. Me a rātau hāko kāre reo tōna ka hoke mahara i tawai i a rātau. Sa koe nā tā mātau tēnei wakai ta koe koe kōrero mai te hunga kāre reo tōna. Hoi no i ki tātu a karu, kā rongo a taringa rānei. Ki nā koro i tā wāi i a rātou. Tō mātou whanaunga tangirunga te moenga ko tō mātou pāpa a Pauro Marekura, ko e tete ko te pāpa tērā Uncle Richie, ka moe e ai e tete o mātou kuia. And ko te whanaunga atu ki tērā, anga ki tērā, ko te māramatanga tērā. Ko tō mātou kuia ka hukore nāna te whenua kavi i tuku mai, ka mātou nei a papakainga. Nā kuia tērā te punanga o te o ta hai ki ana nei ko ta maramatanga. Nā mire reke reke i mana ai. Nā i kaha no mātai tūne e nei rangi ki te whai haere tērā o nā whakaritinga tērā o whakapono. Nā runga anō tērā ka whaka whanangatanga atu ki nā marae ki e kōrero nei te maungarungo e rā mō marae o te maramatanga. Nā kuia tērā hoki tētai whanangatanga. He arata me he whanangatanga toto ngare he whanangatanga wairua tēnā kē.
0: Kia ora.
4: Kia ora. Koina, koina tō mātou kuia. I tāna hoki ngā mai i rā i tāna i tā wāi i āia. I kite atu nā mamai nā awatanga i tāua wā, nā ka whakatūrea tēnei marae, hei papakainga mo tōna iwi. A ka tai whakatūrea i tā kaupapa e kore hio nei tāua nei ko tā maramatanga. Ia tau tōne ka whakanui ai mātou nei tērā o nā kaupapa. Nā i kaha no maupoko hoki ki tā tautoko i tā wāi i tāua wā, ki te tautoko te kaupapa. Ko nā awatanga o kawe marae, ko nā waiata e waiata tea e mātou nei, no te maramatanga. Arata mea no maupoko, engare no te maramatanga tōnei ko kiko tērā, e āmai a maana mō tētia.
0: Hā ki te maramatanga e hāhi e pakapono?
4: He pakapono he ae oki. Ko tōne tuapapa me ki, ko Maka, Matthew, Ruka, e Hwane, koina te tuapapa. O te o te maramatanga e ki nei. O i te wā i a mire rikiriki o i nā, tau ko tini nā ingoa o nā pau. Aina, isa ko nā pau o te maramatanga me ki, ko te pau maramatanga ko ia te aetahi, ko te pau, ti, hoi, whakaro nei mo tuā iti nei, ko te pau, horohanga pai, mā ko whakaoke whakamarama i nei pau amuri. Te pau, Mahara Nui, ko te pau, ka wareware te mea tuawha. Wene, ko te pau Mahara Nui, tēnei ka whakakoke nā mahara i ngā wāka tōki nā kupu, ko tuhia e rātou ki te paipera, ki nā kōrero ko tuhia ki nā whare, tūpona ki nā whare karike rānei, ko ia tērā ko te pau, ko te tērā pau. Ko te pau mā, ka wariwari e ina i au i e rā pau e, oa, arua mai tēnā.
0: A paitunu?
4: Ko koina nā pau o te maramatanga, he tikanga, kai tēnā pau. Hei arahi tātai nei, i roto tēnei au kiko miki. A i tau wā, i ko tai atu koe ki te marae o kawiu rā, e ki te koe e rua nā rākau. Ko hene tama, hene waeta ko tama kōrero tēnā. Nā i whakatō, aua, rākau, hei mau mahara tōne ki tēnā kaupapa. Me te kī hoke ko tai, ko haere tahi nei, te taha whatukura, te taha mare kura rānei, i roto tēnei au, kia paita rewa o tō tātou waka whakapono. Koina tako mui o tērā o nā kaupapa rā. Pata ia, te tika ana e kā maha nā whanangatanga i Wanganui a Wanganui rāwa ko maupoko. Tērā kemp hoki, tētai ko tōna māma tērā, e tūna rangatira no Ngāti Tūpoho ko Wanganui tonu tērā.
0: E tika ana, mā hau he karakia, hei kapita taua, hōtaka, mā tihi o te maunga. Nā rire tukua tūna, te rākau karakia ki a koe e Kevin.
4: Tēnā koe. Tuatai tanga, ka mihi atu ki tō tātai reo i rehangi. Nā kau mā tērā, ka whakapau atu ki te katoa nei i nā kōrero, o tēnei iwi. Me kautau rā e noho tahi nei, hei kōrero tanga mā tātai, hei whakaro tanga, mo ta kai whakarongo. Ko wai tētē i tēnā e kahana ki te whakarongo ki nā reo i rerangi. Ino ka mihi atu ki a koutara ki a whai wā tēnei a ki te rongo ake ki eti o nā kōrero o tō mātau iwi iti me ki. E tika ana kōra mātai iti mātā, mātarahi ka rapa te whai. Nā tēnei tonu mātana e whai haere nā, nā tikanga a kui mā kōra mā. Hoi nō rā kāti rā tēnei, tēnā koutau te reo i rangi, ka noho tahina e me te tāho tō tātai o Māori. Una i tikara koki nā wā, nā whakaaro nei ki tō wai, nā ro. Nā nā no tātai i arau mai, nō rari mīnua i tātai te mato tēnei mā tēnei, ka whakawhita atu ki a koe tau, manā ki tanga kōtau nei rungi a tātai. Nā tēnei, te gatukoto ringa matau ringa nā, i a mātau nei, te rā ringa māramatanga. Kia pai hei nā kōrero ko takoto hia nei ki rungo te tepu hākari. Tēnā pē ko te tumanaho, kia whai kai mā tētai hei kai mana, hei hua mana rānei. Nā re mārunga tōringa matau, tōringa māramatanga, ko pai hei nā kōrero. Ino tēnei mā, ino e te kia koe te tororo, tōringa orangi a tātai kuia karawa rānei. Ino i rungo a te Māui pā, te kāpua Māuiwi. Kai roto nā hui pera e Māui ana rānei. No tēnā i runga te matua te tamaitunga te wairua tapu. Āmene.
0: Āmene. Mauri ora ki a koe, Kevin. Tēnā koe kore mai koe. Tēnā koe.
4: Hei kona, hei tau.
0: Hei kona.
4: Kia ora rā.
0: Kia ora. Nā kua pau a kenora ngā koero mo tēnei wā. Tērā wiki kā tū a hau anō ki nungai te tahi o tū maunga. Kā titiro hakararo ki te iwi e hōra mai. Ko kingi taurua hau. A tēnā rā koutou no hōra mai.

0: Ia wō tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahia te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia ia anō ko Shae Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwera tēnei. E mihi atu nei.
1: Vai.
0: Ah, kia rei te mai tātou. Kai te pēhea te wairua.
1: Apai,
0: koera te mea nui. Apai, nā reira, e pēnei pēnei te kōrero, kia mohi o katoa tātou, kōwai, etahi kōrero e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana ki a Ben John. He mārawa atu tōku nono. He mārau atu tana nono.
1: Mā
0: pēhea. Kei te whakatauri te ikeaha. Mā pēhea.
2: Kā rohia. Tangata mau, tarai poto, iara,
0: anō, kōno. Ko te tūmanako he mā. Nā te mea, tōna tika me horo iara.
1: Nō reira. Kia rā rā ne, mena kai rua. Nā.
2: Kā rohia.
0: Anō nei e rere ke
3: a pēhea. Kia huanei kai te kōrero ia, o te tahi atu mā.
0: Ao, te tai.
3: Te tai rā.
0: Te kara.
3: Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru, rua, tahi, karawhiu.
0: Ai, tika.
3: Aroha mai, kai te teka. He nono pango.
0: Me whakahihi tāu.
3: Tū Māori mai.
4: He Māori tū.
3: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe manaia. Nā reira, kia koutou, āta whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karane.
2: Tika. Ai, mō tautahi a.
3: Te tere hoki.
1: Ai, ki me ana mā hau. Katoa rātou i timati i te waka. Nē.
3: Nā reira, kai te
2: tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
3: Kai te tika?
2: Kai te tika.
1: Tu whaina, ai.
3: Kai te tika.
0: Piro.
3: Piro. Me pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
1: Ai.
3: Nā reira, i hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
4: Toko rua ana tuākana.
1: Ua tēnei pātai.
4: Ai.
5: Ai.
3: I te kore koe e mohi o kararu.
5: I te wahine nei. Rite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra nā.
4: He māwing o te whānau.
3: Puhi, anō ne he puhi. Nō reira, ai.
4: Kia ora.
3: Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā ko. Me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wāra. Teka. Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a Shae. He aha te whānui o ngā hū o Shae.
2: Hua me te hau.
3: Anei ko ngā kōwhiringa. He whitu, waru me te hāwhe, te kau.
1: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
4: Ki ngona, ringa.
1: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
3: Pē koe mōhi wai.
1: Oi anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari kia hoki ki te kaupā.
4: Te kaupā?
2: Waru me te...
3: Tiro hea te tangata.
1: E harai te kau.
4: Hea te mea o wanganui.
1: Aru me o wainganui, me o raro, me te me o runga.
3: Nō reira.
4: Kei ko te ata aru te whakatau.
1: Te whakatau. Kuri ngā waru.
3: Waru me te hawe.
1: Me te hawe.
3: Kau, he rimake.
2: Te koro a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
1: Te nui tamariki, te nui pakeke rane. Nui pakeke, ne?
3: Nui pakeke.
1: Waru? Waru me te hawe? Waru me te hawe.
3: Waru me te hawe. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
4: He
3: whitu. Tekau.
1: Ki kiau e rui kahu.
3: E harai te mea kei te kōrero mena ka tika ki ana wāwa, engari kei te mau hū.
1: He whakataruna, he roa ake i te mea i rotona.
5: He nui ke atu aku wāwa i aku tapua i e.
3: Kāpai.
5: I rawa.
3: Ārawe hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Kāpai, kia rite mai. Me whakarite i sinana, i te taki hoki. Nā reira. Karawhiua. Ana. A timata ki a koe pānia.
1: Ai.
3: Ana i te kupu tuatahi. Kūra.
1: Kūra, mūra, feke.
3: Feke, neke, akaho.
2: Akaho.
5: Akaho.
2: Aroha mai.
0: Aroha mai.
2: Akaho.
1: Akaho. Akaho.
0: Akaho.
2: Akaho.
0: Akaho.
1: Akaho.
2: Akaho.
0: Akaho. Akaho. Akaho.
1: Akaho.
0: Akaho. Akaho.
1: Akaho. Akaho.
0: Mate.
1: Mate. Pate. Rere.
0: Rere. Tere. Mere.
2: Mere. Here. Pure.
1: Pure. Pure. Ture.
4: Ture. Hure.
2: Oh!
0: He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Ka pāe, ka pāe. Awa, me hara tonu, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
1: Taki, raki, moko.
0: Moko, toko, haro.
2: Haro, taro, piki.
1: Piki, ek.
0: Whānui ake te titiro. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro. Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wāma tau. Kia kaha.
1: Ana,
0: me tere ake.
4: Me he traina.
0: Koro.
1: Koro, toro, reke.
0: Reke, teke, meke.
2: Meke, heke, tūru.
1: Turu, puru, uru.
4: Uru, uru.
0: E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arātou tātou reo kā meha meha. I nā nei, hāre ake nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre, nā reira, Pānia, karawhio mai.
1: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
5: Nei noho.
0: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
1: Kia ora, tēnā.
0: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a, e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke we nei, tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
1: Whakatauirahi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
2: He ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
1: Ai, tika.
2: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tua tahi rā, kia hoki ake ki te... ki te wāonga atua. Kāore a tāne i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai i a...
1: Ai, tika.
2: I a te... I a Shei. Hei te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
0: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
1: Tino Māori e
5: nā wahine i te wahine manu.
2: Oi anō, kia whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakarau nei o tātou hauora. Hoi anō rā e tātou ma... Kia kā tātou te moi te Māori.
1: Oh, pūrotu tēnei wahine Māori, ne? Pūrotu tēnei wahine Māori.
6: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
2: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
6: He ui Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
1: Kāroha.
6: Eki, he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro-tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā hono ki. He maha rawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te ui Māori.
1: No tātou aua whenua.
5: Ma reira, hoki mai mai.
6: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua hono ki o te Pākehā. Kia ora.
0: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
4: Tēnā tātou e te iwi. I riro whenua atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhio hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
5: Atua mutungai tai koe ki te marae.
4: Ka tuku iho ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātēnei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuits, tēnā rā tātou kato.
1: Kia ora, kia ora.
2: Kia ora.
5: Te mehinga, te mehinga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhi tō koutou, kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi, te moni.
0: Tika. Hangarau.
5: Mahi ngā hangarau.
0: Ngā hangarau.
5: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa, kātahi, ka hoki mai ngā whenua i ērā tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Kia ora, kia ora.
0: Kia ora. Kua kēhi e te iwi. E harai te mea mea tohe tonu
4: tātou. Kua hā te kēhi.
0: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kē ia mātou, tō mātou whare te hanga.
5: Kia ora.
0: E kī nei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua taurikura.
5: Kia ora.
1: Kia ora.
5: Kia ora.
1: Karau te moe hoko tēhe whenua e tirohi āna e takutunga nenei. Kaore e taurikura āna taku ao e mohio āna tātou katoa, e tohe āna i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mauherehere te take.
0: Nō reira. Mō te Māori ke tōna waha.
1: Me moe te Māori, te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua, e toi āna i te moenga a te Māori i te Pākehā.
0: Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, komai o mohi ki Pākehā.
1: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai nei, kua Māori nai nei, nā tāna moio ki te kangahi.
0: Tēnā rawa atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa māta whakaarohia, me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātou, ka riro iā wai, te hea tīma, te karahipi mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā rere hoa mai, tēnei wā kia pai. Te whakata, hoki tonu mai.

0: Kia ora rā wātou e wāma, hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka, kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rā e wāma. Hoina ko tai te wā, kia rongo tātou, ko ai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu, tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa nā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero, tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu, ruku. He ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Pai, tiare, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Karawhiua mai.

0: 돌아가는
1: 그때 원하네. 아,
2: 루크, 루크.
3: 아, 노래에 메타포랑 앞으로.
2: 아, 야. 루크, 루크.
3: 걔가 하고 또 걔들 걔들 비티프 파하 유마. 오늘 주제 와. 카라비아, 카라비아.
4: 티아라와. 아.
3: 아.
5: 에잉어 까빠 어때라와 데나
3: ウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッドウッド Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
0: Aroha mai.
3: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
0: Aroha
3: mai. Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hana mai. E noho tātou. E noho tātou.
0: Pera. Ka pai.
3: I hau pāru anō.
6: Pera rawa te reka.
3: Ika ma, me te roa o te tari. O te tatari. Tai hua. A pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu.
0: Tērā.
3: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano iwarau waru te kaumā rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
7: Ko te hea tau.
3: Tahi mano i warau, waru te kaumaru.
7: Pānuitia mai tēnā.
3: Te hea te waiata. Ko ai, te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau, waru te kaumaru, i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
0: Ko poie.
3: Oh, ka mau ki te wehi. Tēnā koe koe.
7: Tika.
3: Tika. Ki tēnei taha.
0: Tiko.
7: Tai hoa tēnā.
0: Tāria te wā.
3: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
7: Mena e moe Pākehā.
3: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
6: Me whai āwhina rātou, ne.
7: Hoatu te whakautu.
0: Ko te whakautu, ko te e.
6: He.
7: Kare
3: he. Kai te tika.
0: Kai
3: te tika.
7: Whitu te kaumā whitu.
3: Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
0: Whitu te kautau, kai te toi ki au.
3: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa roa rawa. Ko te aha te wai te awa roa rawa.
0: Te awa roa rawa.
7: O Aotearoa.
0: O te awhani.
7: Māma noiho.
5: O te awhani.
7: Waikato.
6: Waikato.
5: Ne?
7: Waikato.
3: Ka mau te wehi.
0: Kia ora, kia ora.
6: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
3: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
7: Oh, māma noiha.
0: He, rua, tēnei.
6: I te kōrero o Benjo Morangi Nui.
7: Ai, ko ia. Kei te mōhio.
3: Tai hua tēnā pātai.
7: Kei heo atua Māori
3: nei. Te karakia.
7: Kei heo atua Māori nei nei.
0: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
3: Āmine.
0: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi au ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
7: Kia tere, whakautua te pātai.
0: Whitu rau, rima tekau.
3: Whitu rau, rima tekau.
7: Aroha mai, kai te he.
8: Oh, he rau ati.
7: Kai te pārui noe hoa au te whakautu ni kai te pepa nei.
5: Kāre kore i
7: te. Oh, e tika, nā te mena nā te Pākehā.
0: Ai, ai.
7: Kā pai.
0: Moi te kaituhi i te Pākehā.
7: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano, ngā tau, tahimano, 250 i Waenganui i te tahirau, toru, tahimano, toru rau. AD.
0: Kei te he tēnā.
8: Kei te tika rawa.
0: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mū anō atu i tēnā. Hoi anō.
8: Ngā
0: pai. Ngā pai. Ngā pai.
6: Ngā pai.
7: Ngā pai. Ngā pai. Ngā
6: pai. Ngā pai. Ngā
7: pai. Ngā Māori. Hoi anō e huama.
0: He kuri.
7: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai. E mihi ana kia koutou e te kapa. E nā koutou. Me paki. Nā reira, toko tau Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātai pia kia a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
9: Tuatahi, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Koe o tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
0: Kia ora.
9: Kia ora. Ina tā mātou whakatau.
7: Kā pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, kā amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā ākōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
9: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
0: Ai, tika.
9: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
7: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama, kua komitu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne. Kore e rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ene kapa. Ia ki te tātou kōwai te toa whaka i huaka. Hoano, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i tēne o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēne o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro.
0: Oh,
7: ai.
0: Oh,
7: ki raro. Ki raro. Raro, raro. Ki te taumata tika. Nā reira,
9: te kaupapa
7: karawhio mai.
0: Ko te rangi, tingane.
6: Hea te kaupapa?
7: Hara te kaupapa.
0: Māori,
7: te Māori. Ko te kaupapa te Māori.
5: Me puta te kupu Māori.
7: Tiari, tūtai. Nā reira, he wae takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mihinga. Te mihinga.

0: Kanohia rikiriki o matariki, he tamariki rikiriki, kora kora koa, hine takuru a koe, te whesika hana panapa o te pipiritanga o pau tūtanga o pipiri e hararawai a piripe, Taila.
1: Ko te mea rawe katoa piri, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamauke te koe. Wana u hama ko te kemu e hārea ke nei, hea hā te aha. Kai te pohio ke rātau, hea hanga whakaritenga nā reira, ka timata ki tēnei taha, teiria pere, hāere mai.
2: Karawhiwe
1: hoa ma. Kia kaha.
3: Kia
1: kaha kōrua tahi. Tiro ki ngā ngutu.
3: Ngā ngutu Māori.
1: Karawhiwa.
4: Au mihi. Au mihi.
5: Au.
4: Au mihi.
5: Au mihi.
4: Whai kōrero. Whai kōrero. Whai.
5: Whai kōrero.
4: Whakarite rite.
5: Whakarite rite.
4: Marae.
5: Marae.
4: Pae pae.
5: Mama.
2: Tata.
4: Pae pae.
5: Pae pae.
4: Mai oha. Mai oha.
5: Mahi.
4: Mai.
5: Mai.
4: Mai oha.
5: Oha. Mai oha.
3: Kapa.
4: Whakatau.
5: Whakatau.
4: Whakatau.
5: Whakatau.
4: Mō teha teha.
5: Mō.
4: Mō.
5: Mō.
4: Mō teha teha.
5: Teha.
4: Māra. Māra.
5: Māra.
1: Tēnā kōrua kua. Whakapiti te wahuna. Whakapiti. Tēnā koe. Māu tēnei teiria.
3: Whakamātauri o ngutu i nā nei teiria.
1: Ka mai. Wepua.
5: Kapa haka.
4: Kapa haka. Kapa
5: haka. Pīnaki tanga.
4: Pēata wai tai.
5: Pī.
4: Pī.
5: Naki.
4: Rangi. Pīrangi.
5: Pīnaki tanga.
4: Pīnaki. Pīnaki tanga. Pīnaki tanga.
5: Te.
4: Te.
5: Pane kire. Pane.
4: Matasene.
5: Pane.
4: Pare.
5: Pane.
4: Pare kura.
5: Pane.
4: Te pare kura.
5: Pane.
4: Mihi. Te mihi. Te pane. Kosi. Te pane kosi.
5: Pane kire.
4: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose. Oh.
1: The mongoose.
5: Māori.
4: Māori.
5: Mati mati.
4: Miti miti.
5: Mati. Mati mati.
4: Mati mati. Oh, mati mati.
5: Pa.
4: Pa.
5: Kana kana. Pa. Kana kana.
4: Karanga.
5: Pa.
4: Pa?
1: Tēnā kōrua, kōrua, mutu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Haere mai. Anei.
2: Hātiki.
3: E kaha kōrua.
2: Hātiki,
3: mihi. Te mana o te tokarau geirunga ia kōrua.
1: Karawhiwa.
3: Taku.
2: Taku.
3: Taku taku.
2: Taku taku.
3: Hohi pera.
2: Hohi pera.
3: Mate kai.
2: Mate kai.
3: Wai Māori.
2: Wai Māori.
3: Oh. Wai Manuka.
2: Wai Manuka. Tā kuta. Tā kuta.
3: Hau ora. Hau.
2: Hau.
3: Hau. Hau ora.
2: Hau ora.
3: Hua.
2: Hua.
3: Hua whenua.
2: Hua whenua.
3: Wai ariki. Wai.
2: Wai, wai, wai, wai ariki.
3: Wai rere.
2: Wai, wai rere.
3: Nehi.
2: Re, nehi.
3: Hia kai.
2: Tā.
3: Hia kai.
2: Hia ka. Hia kai.
3: Hia kai. Hua
1: wāku.
2: Oh,
1: o tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei hoki. Kare koe i paku rongo ne.
2: Anei.
3: Ai, he rau. Tikina mai o kāri. Tikina mai o kāri.
1: Anei.
2: Ka pai.
3: Ka pai tēnā.
1: Tai hoa, tai hoa, tai hoa.
3: Rau e tēnā.
4: Mana. Mana.
3: Pane.
4: Ma, ma, ma. Mana.
3: Pata.
4: Mana.
5: Pata.
3: Mana.
5: Pata.
4: Karu. Karu.
3: Karu.
4: Here.
3: Here.
4: Koito.
0: Mēnei kupu e te rawa.
3: Tautoro.
6: 코이토 코이토
7: 하래선우
6: 후이 후이
7: 후이 후이
6: 리딩이 리딩이
7: 리딩이
6: 리딩이 리딩이 응응
7: 리키 리키
6: 파파마 파파마
7: 파파마 파파파
6: 파파마
7: 파파오
4: 파파오
6: 푸쿠카타 푸쿠
7: 푸카나
6: 푸쿠
7: 푸투
6: 푸쿠
1: 아왜 헤이카 마코 헤가라 테나쿠리안 카이테 파이 카이테 파이 엄마이 Bueno, cállate pa, no hoy Juanma. No le di quite cosa esta hiunga tanga tanga hua kore ta kine ki mama hi fi fi fi. Esta hi kare ti pa ku mo ki ti faka mahi nga taringa. Bueno, hoki mai hai ti wa hanga chua rua kero ko to ko wai ti to ke kite hoki ko to inga mahi to to hi to hi hoki mai ana. Rau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wāhanga tuatahi, i kite a tētahi toa tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
8: Kei te pai, kā reto e te tōi.
1: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ku ngā mahi tau tohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai koutou te wā.
9: Patsu a te kaupapa boi.
8: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau a te Pākehā. E ora nei o tātou, tina ona tātou, whakaaro me o tātou, Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na motu o tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi, kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e mahana i tō tinana.
4: Kōrero.
8: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he painoa ke ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te auhou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti nera, rau atu, tori takau he kona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
1: Kia ora rau atu, tēnā ki tātere.
9: Kato he au, kato he au, ngaruiti, kino rau atu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
8: Tēnā koe.
9: Ko tohu a ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
8: kaore
9: tērā e whai, kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
8: Ka ora,
9: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
1: Ki te iwa karaka.
9: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
8: Ki te whiti,
9: ki te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka i te ata. Ka haurera wā atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira āta whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
1: E mihi ana.
8: Karawhiu e hika.
5: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
9: Ai, pā te kautāra.
5: Pā te kautāra. Ai, engari. Mō meri mai te kai kriti anako, ki ai te whare whakare ki tikina anako, hiki ngā mai tai ana.
4: Hiki nā!
8: E kiti anei ngā rua.
9: Tika, tika.
8: E kiti anei
4: ngā rua. Anei ke rua.
8: Anei.
5: Ko tai te kriti anako, whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
4: Hiki nā te rā kai Pākehā. Kore roa tui.
5: Nā reira, me pērā o ki koutou.
9: Ai, tika.
1: Nā nā koe.
8: Ka rita e kutu ke māta ko tiare.
5: Ana.
8: Te pā ua ua.
5: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. Hat Pākehā.
9: Pātua.
1: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrerohia nei. Ko heke mai taku.
10: rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nāno kei te whakaheau i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō wairua Māori, tō toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te toto Māori, mā te wairua Māori, mā te whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei wharetu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha, e mana ai i e nei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te toto Māori, te wairua Māori e tu ana.
8: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
0: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arā no atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga, mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he aha ngā pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, taiwhanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. No reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau a te Pākehā. He oi, he oranga tanga, kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga te tinana anō hoki. Kia ora rā. Kia ora. Aia.